še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo na čarobnem časovnem popotovanju v zgodovino. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. No, en tak hiter prelet že naznani, da če ne bi bilo 10. junija, bi, oziroma ne bi pisali s kemičnim svinčnikom, pa iskali bi neko novo prizorišče za koncerte v Ljubljani. Ampak začnimo na začetku. Začnimo v letu 1099. Križarji pred Jeruzalemom o pomoči pravkar prispelih ladi iz Genove in Anglije zgradijo dva oblegovalna stolpa. Enemu poveljuje Godrif Bolonski, drugemu Bohemund Tarentski. Poganljivi pridigi Petra Puščavnika pa planajo nad obzidje in ga 15. junija 1099 tudi zavzamejo. Na današnji dan leta 1610 se prvi nizozemski kolonisti naselijo na Manhattnu. 1829. pa poteka prva veslaška regata med posadkama univerz Oxford in Cambridge. Kalifornija razglasi neodvisnost od Mehike leta 1846. 1857 pa kanadska skupščina izglasuje uvedbo decimalnega denarnega sistema. 1884 začne izhajati humoristični list Novi Brencel. 1898 se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, Britanci pa leta 1915 osvojijo do takrat nemški Kamerun. William Griffith Wilson in Robert Holdbrook Smith v New Yorku 10. junija 1935 ustanovita društvo anonimnih alkoholikov. 1940 Italija napove vojno Franciji in Združenemu kraljestvu, pa nemške enote pod vodstvom generala Rommela dosežejo Rokavski preliv, Kanada napove vojno Italiji, Norveška se vda Nemčiji, pa francoska vlada zapusti Pariz, zavezniki pa zapustijo Norveško. Leta 1942 začetek bitke na Kozari. 1943 Laszlo Biro patentira kemični svinčnik in pa začetek britanskega osvobajanja otokov Pantelleria, Linosa in Lampedusa. 1944 se zgodi pokol v Oratur sur Glan. 1946 pa se prične sojenje Draži Mihajloviču. Z tekočega traku pride prvi Sabov avtomobil na današnji dan 1947, 1955 pa so v Ljubljani odprte križanke. 1967 z izraelsko zasedbo Gaze, zahodnega brega Jordana, pa Sinajskega polotoka in Golanske planote se konča šestdnevna vojna. 1977 James Earl Ray pobegne iz zapora. 1993 izolirana genska zasnova dinozavrov. 1997 med usposabljanjem na Okrešlju se smrtno ponesreči pet gorskih reševalcev, leta 99 pa se po 79 dnevih končajo NATO-vi napadi na Jugoslavijo. No, na Portugalskem danes praznujejo Narodni dan, ljubitelji sladkih pijač praznujejo dan ledenega čaja, mi pa praznujemo, tako kot vseh 365 dni, praznujemo življenje.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: V pravem tempu prebujamo sredo, to je Radio Celje. Leta 1996 na današnji dan smo imeli poletno vročino, 32 stopinj smo namerili v naši regiji. Danes tako vroče ne bo. Okoli 25 stopinj pričakujemo, oblaki bodo krojili vremensko sliko, vmes postregli s posameznimi plohami, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Po noči pa bodo padavine od severa zajele vso Slovenijo. Četrtek bo vremensko nestabilen, hladneje bo, v petek se bodo soncem družili tudi oblaki, noč sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploho ali nevihto v popoldanskem času.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Dobro jutro. Luna u Ovnu danes prinaša močan ritem, zato bo dan naklonjen akciji, odločnim korakom in pa hitrim dogovorom. Dopoldne bo po astrološki napovedi posebej ugodno za preboje, za nove pobude in za stvari, ki jih že nekaj časa odlagamo. Pri delu kaže, da bo več zagona in odločnosti, v odnosih pa morda malce manj potrpljenja, zato bodo danes najbolj delovali jasni stavki, kratka navodila, predvsem pa miren ton. Popoldne lahko naredimo veliko, če si naloge razporedimo po nujnosti in se ne zapletamo v malenkosti, proti večeru pa samo preverimo, kaj je res končano in kaj smo samo na hitro potisnili naprej. Naj bo dan odločen, koristen in prijeten. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Občina Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Na območju ob Sotelski cesti bodo zgradili 4 večstanovanjske stavbe z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti stanovanjskega sklada, preostalih 60 bo namenjenih prodaji na trgu. Prvi stanovalci bi se lahko v nova stanovanja vselili v prvi polovici leta 2028. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo danes premiera uprizoritve Na klancu, ki so jo pripravili kot gledališki projekt po motivih istoimenskega romana Ivana Cankarja. S tem bodo v celjskem gledališču končali sezono posvečeno temu največjemu slovenskemu pisatelju in dramatiku.
2: Vreme. 17 stopinj imamo v Celju, 16 v Velenju, 8 na Rogli, okoli 25. Popoldan oblaki bodo krojili vremensko sliko, vmes postregli s posameznimi plohami, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Po noči pa bodo padavine od severa zajele vso Slovenijo. Četrtek bo vremensko nestabilen, hladneje bo. No, v petek se bodo soncem družili tudi oblaki, od sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploh ali nevihto v popoldanskem času.
3: Promet. Promet med Slovenskimi Konicami in Dravljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na avtocesti pred predorom Jasovnik, to je drugi predor iz smeri Celja proti Ljubljani, pa je zaprt vozni pas. Nastaja zastoj. Varno in previdno na poti, o ovirah, radarjih in kontrolah obveščajte na 080 13 02.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro.
13: Jutro.
3: Od petih je čez šesto. Boštjan Mir za Bojana vam želimo samo najboljše. Naj bo današnja sreda čist po vašem okusu. Živjo.
13: Joj, živjo, živjo. Mislim, kakšne čudne besede so včasih uporabljali Slovenci. Ena izmed bolj čudnih je ulnjak. Ha, kaj mislite, da je ulnjak? Kaj so ulnjaki? Hm?
14: To so čebelnjaki.
13: Ne? Ja pa dobro, no, a lahko se malo počakaš, da malo premislijo.
14: Če sprašuješ.
3: Ulnjaki so čebelnjaki.
13: Ja, ulnjaki, ja, to so čebelnjaki. Zakaj so ta mesec ulnjaki tako fejs pomembni? Tudi to bomo raziskali, še prej pa zapoje Elton John.
12: Vsako jutro.
15: Pravi ritem.
12: Smeh.
15: In veselje.
12: V jutre.

0: Elton John in Nikita, glasbeni skok v letu 1985, dobro jutro od nas treh, 11 minut je čez šesto.
1: Zdravo, priznam, tega izraza nisem poznal, ulnjaki, to so čebelnjaki in ta star slovenski izraz moramo poznati, da bomo lahko razumeli vremenski pregovor, ki pravi, če rožnika toplo dežuje, kašče in ulnjake napoveduje. Torej, ni prav nič narobe, ker vsake toliko preseneti kakšna ploha. Najbolj pomembno je to, ne, da toplo dežuje. Ne?
0: Toplo dežuje?
1: Toplo dežuje. Ja, mislim, da je toplo, pa da dežuje. Ne?
0: Mislim, upam, da to ne pomeni kaj drugega. Pač toplo dežuje, ne? A veš, kaj mislim?
1: No, kaj pa lahko toplo dežuje? A ja, to? Ojo, ne, mah, kje, ne pomeni. Ah, ne, se.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Jedi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novi fosili izbrano za vas, to je Radio Celje. V nadaljevanju nam zapoje tisti, ki je glasbeni razcvet doživel v 80-ih. Dobro ga poznate, mogoče ne po imenu, Stevie Winwood bo z nami. Ako boste slišali njegov hit, boste vedeli, a to je on. Zdaj pa skok v regijo. Danes kaj nas čaka?
1: Zamenjali so jih vodilne ljudi na celjski policijski upravi. A koga konkretno, Bojana?
2: Ja, zdaj takole, direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika. Na policijskih postajah Šentjur, Celje in Šmarje pri Jelšah, ki tudi sodijo pod okrilje policijske uprave Celje, pa so dobili nove komandirje. Kdo so to, pa povem v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Winwood in Valerie, glasbeni skok v leto 1980, pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, še posebej počasi gre na Štajerski avtocesti, tako je okvarjeno vozilo in sicer na odstavnem pasu pred predorom Ločica proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo približno 10 minut. Zastoj je tudi pred Ljubljano, se pravi od Lukovice proti Ljubljani, kjer se vozniki zamudijo približno 20 minut. Sicer pa gre počasi tudi drugod po državi. Nekaj manjšega zastoja je pred delovno zaporo pri Dramljah proti Pletovarju, sicer pa na tem območju je postavljena delovna zapora, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V sklopu teh del pa je na priključku Slovenske Konice zaprt tudi uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na cestah.
0: To je bila Bernarda Kržičnik iz prometno-informacijskega centra. Previdno in varno še naprej na poti. O živalih na cestah pa obveščajte na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika, tri policijske postaje pa nove komandirje. Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje Nika Kolarja. Primož Senica je v svoji policijski karieri delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je opravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. Tri policijske postaje pa so v teh dneh dobile nove komandirje. Vodenje policijske postaje Celje je prevzel Bojan Šipek, ki je do nedavnega vodil policijsko postajo Šentjur. Vodenje slednje je prevzel Uroš Golob, ki je delo v policiji začel leta 1993 na policijski postaji Slovenske Konice. Novo vodstvo ima tudi policijska postaja Šmarje pri Jelšah. Vodenje je prevzel Andrej Debelak, ki je v policiji zaposlen od leta 2000.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 17 stopinj, toliko tudi v Laškem in po četrtku do 25 popoldan. Oblaki bodo krili vremensko sliko, vmes postregli s posameznimi plohami, tudi kakšna nevihta lahko nastane, po noči pa bodo padavine od severa zajele vso Slovenijo. Jutri oziroma v četrtek bo vremensko nestabilno, hladneje bo, v petek se bodo soncem družili tudi oblake, noč sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploho.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dober dan.
5: Sredo nadaljujemo v pravem tempu.
0: 4 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba. Dobrodošli.
5: To je neverjetno. Celjski policisti so spet obravnavali spletno goljufijo. Neznanec je poklical občanko in jo prepričal, da je pri poslovanju s kriptovalutami zaslužila dobrih 15 tisoč evrov, ki jih zdaj to želi nakazati. Ne? In v ta namen se je potem po njegovih navodilih naložila aplikacijo, s pomočjo katere mu je potem omogočila oddaljen dostop do svojega transakcijskega računa. Pa ne sam to, poslala mu je še fotografijo bančne kartice. Storilec je seveda, kot vemo, s pomočjo oddaljenega dostopa z njenega računa ukradel denar. Če ne delate, niste imeli nikoli stika s kriptovalutami, verjemte, nič nimate, nikjer, ne? Tak da ne nasedajte.
0: No, še o eni drzni tatvini v Celju, pa po dveh hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
7: If this world is wearing thin,

0: Meni je všeč, pravijo Alfa in Manu, čau na Radio Celje, nam pa so všeč tudi Sanje in Abba bo tista, ki nas bo razveselila zdaj.
1: Ja, policija.

0: Pa zelo priznajte, da ste zdaj vse malo zamrmrali ob Radio Celje. Prav je tako, saj za vas izbiramo samo najboljše hite. Mirza, zdaj pa o drzni tatvini v Celju.
1: Policisti so bili obveščeni o drzni tatvini, ki se je v dopoldanskih urah zgodila v Celju v bližini splošne bolnišnice. Tujca, moški in ženska, ki sta pobirala prostovoljne prispevke pod pretvezo, da potrebujeta denar za bolnega otroka, sta prepričala občanko, da jima je dala gotovino. In medtem, ko je v denarnici iskala denar, je moški pač kot nehotene odrinil občanko in medtem kar spretno iz denarnice ukradel dva bankovca po 50 evrov. Občanka je to nažalost opazila šele kasneje in policija seveda o zadevi tudi obvestila.
0: Previdno, komu, kako in na kakšen način pomagate. Včasih je, kot slišimo, dobrota res sirota.
2: Vedno najboljša družba.
3: Če je zabava ali služba.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Na politanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
6: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
7: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
6: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
8: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.

0: V naši družbi na Radio Celje bijelo dugme se pripravljajo, da zapojajo, še prej pa pokukamo v novice ob sedmih.
1: Ja, morda se nam letos poleg lokalnih volitev jeseni obeta tudi referendum.
0: Ojo?
1: Referendum o čem, Bojana?
2: Nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic so sprožili pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Z njim želijo preprečiti, da bi v Sloveniji prišlo do ponovne uvedbe politične policije, pravijo. Volivci lahko od danes do 14. julija oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis referenduma.
1: V novicah ob sedmih pa tudi o tem, kakšno spremembo predlagajo poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Po napadu z nožem v Belfastu ogorčenje in pozivi k protestom. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, v novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja potem, ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica Združeno kraljestvo je pozvala k protestom. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Skupino tvorijo Švedska, Finska, Norveška, Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutru. Na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Promet.
9: Trenutno je zaprt vozni pas na avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Jasovnik, to je drugi predor iz celjske strani. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zamude je 15 minut. Območje zastojev pa je med Ljubljano in Mariborom, med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, zastoj pa je tam že dolg 4 km. Strpno na poti, o nedelujočih semaforjih, radarjih in ovirah obveščajte še naprej na 08013-02.
10: Obvestila. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika in jogo. Nudijo tudi učno pomoč. V juliju in avgustu organizirajo tudi počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda. Več v Hiši Sadeži družbe Žalec. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 10. junija med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Šmartnega v Rožni dolini, Otemne 20, Rožnega vrha 1 in 2a ter Pepelnega od hišne številke 26 do 32. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
11: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: Boštjan, Mirza in Bojana vam priporočamo, da danes na poto zamete tudi kakšen mali zložljiv dežnik, lahko da bo prišel prav. Prijetno sredo vam želimo. Dobro jutro.
9: Ja, na Radiu Celje pa vas tudi danes peljemo v Rogatec, lepo ure stran, napolno doživeti in kar radi razvajamo, podarjamo domač jabočni zavitek s kavo ali čajem za dve osebi v Rudijevem domu pod Donačko goro.
12: Ostanite naša družba in si priborite sladek izlet v enega najlepših kotičkov Obsotelja.
11: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutro

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Uživamo v Rogatcu, predstavljajte si dan, ko se nikamor ne mudi. Najprej malo domačnosti v muzeju na prostem Rogatec, potem sprehod skozi zgodbe dvorca Strmol, nato še stik s konji, ogled konjušnice in jahanje v maneži z vodnikom. No in ker v Rogatcu znajo poskrbeti tudi za sladek zaključek, vas bo pot zagotovo zanesla še pod Donačko goro, kjer vas v Rudijevem domu čaka okusen, ma najboljši domači jabočni zavitek s kavo, čajem za dve osebi. To bo danes nagrada, ne?
2: Ja, Rogatec je v bistvu res krasna destinacija, ne? In s tem se tudi strinja Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Rogatec je res krasna destinacija, ker je tako blizu dejansko Celja. Če rečem, je v neokrnjeni naravi, hkrati je tukaj prostor, ki lahko uživa tako družina kot posameznik, aktivnosti, se pravi dve destinaciji. Prva je muzej na prostem, Rogatec, drugi dvorec Strmol z kavarno na sončku in pa seveda ogromno možnosti za gibanje, kot je kolesarjenje, kolesarske poti, e-koleso si lahko sposodijo, Donačka gora za pohodništvo, domača kulinarika, skratka, celotna ponudba, tudi prespijo lahko tako blizu, pa kar za cel dan.
2: V Rogatcu torej dogaja, v Rogatec res splača. Zdaj pa pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in mogoče boste ravno vi uživali ob domačem jabočnem zavitku s kavo ali čajem v Rudijevem domu pod Donačko goro za dve osebi.
0: Doživite Rogatec, več na radiocelje.si.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright side of life.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
8: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: jutranjem ritmu naredimo pravi žur. Parni valjak so bili naša družba. Pred pol osmo pa bo z nami še Eros Ramazzotti. Še prej preverimo, kje bodo na voljo, mislim, da stanovanja, ne?
1: Ja, v Rogaški Slatini. Tam bodo namreč čez dve leti bogatejši za novo stanovansko sosesko. Koliko stanovanj bo zgrajenih, Bojana?
2: Ob Soteljski cesti bodo zgradili 4 večstanovanske stavbe z 80 stanovanji. Graditi naj bi začeli prihodnje leto. Komu bodo ta stanovanja namenjena, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Na območju ob Sotelski cesti bodo zgradili 4 večstanovanske stavbe z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti stanovanskega sklada, preostalih 60 bo namenjenih prodaji na trgu. Slatinski župan Branko Kidrič.
2: Občina je v svoji zgodovini zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imamo skupaj 188, od tega je 1/3 v lasti stanovanjskega sklada in 2/3 v lasti občine, s tem je pa seveda upravlja občina. Kljub temu pa smo se odločili, glede na povečano zainteresiranost na nek način po tržnih stanovanjih in potrebo po javnih najemnih stanovanjih, da zagotovimo stanovanjsko sosesko, kjer bo možno izgradnja 80 stanovanj.
1: Z njimi želijo po besedah župana izboljšati dostopnost stanovanj predvsem za mlade družine. Investitori načrtujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še letos, gradnja naj bi se začela prihodnje leto. Vrednost gradnje posameznega tržnega bloka je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Prvi stanovalci bi se lahko v nova stanovanja vselili v prvi polovici leta 2028.
0: Vremenska napoved.
3: 17 stopinj ostraja v Celju in Šentjurju, stopinjo manj v Slovenskih Konicah, do 25 popoldan. Danes bodo imeli glavno besedo oblaki, nastala bo tudi kakšna ploha nevihta, po noči pa bodo padavine zagotovo od severa zvele vso Slovenijo. Jutri bo vreme nestabilno, a do popoldneva naj bi se že razjasnilo, bo pa hladneje. V petek se bodo soncem družili tudi oblaki, noč sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Zastoj je na avtocesti pred prvim predorom v smeri Ljubljane iz Celja zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na cilju boste z 10-minutno zamudo. 5 km dolg zastoj pa je med izvozom Dramlje in prvim predorom iz smeri Celja proti Mariboru. Jutranji zastoj proti mestnim središčem pa tudi na standardnih lokacijah. Previdno in strpno na vseh poteh. O zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 12. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8. in 11. uro, na območju transformatorske postaje Ljubljanska bloki, nizkonapetostno mreže Ljubljanska 56 stolpnica. V Štorah med 7. in 10. uro, na območju transformatorske postaje Laška vas, nizkonapetostno mreže Toplica. Na Dobrni med 8. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Ružička, nizkonapetostno mreže Ružička. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Huda jama, nizkonapetostno mreže Barbara Row. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Lučovec, nizkonapetostno mreže Dolga gora Dajndolšek. V Mestinju pa med 7.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Mestinje. V Podčetrtku bodo izklopi v petek med 7 in 10. uro na območju transformatorske postaje Cmereška gorca, nizkonapetostno mreže Cmereška gorca. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
4: Petih je, čez pol osmo, Boštjan Mirza, Bojana, vaša prva jutranja družba tudi danes. Lepo, da smo skupaj. Dobrodošli.
3: O, ko hitro gre vse skupaj. Asi lahko mislite, da se danes začenjajo ustni izpiti letošnje mature, potekali bodo do vključno 22. junija. Ha?
4: Ja, recimo danes nekatere maturante čaka tudi matura iz zgodovine, ne? Mimo krede.
3: Na Radiu Celje seveda držimo pesti in verjamemo, da boste odlično opravili verjemite vase in o svoje sposobnosti. To so nam rekli, a ne?
4: Mhm.
3: Ja, in jaz njim verjel.
4: Si verjel?
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: George Michael in Faith v jutranjem ritmu 17 minut še do 8. Dobro jutro od nas, Trek.
2: Zdravo, živjo. Danes praznuje kemični svinčnik Kuli po domače. Moram reči, da se kar dobro drži, glede na to, da je star 88 let.
1: Hm? Ja, zdaj Kuli je izumil madžarski novinar Laszlo Biró. V bistvu zelo v redu priimek za tak izum, ne? Biro je opazil, da se je črnilo, ki se je uporabljalo v časopisnem tisku, hitro sušilo, ne? Papir pa je ostal umazan. Zato se je pač odločil ustvariti pero z isto vrsto črnila. To pa je naredil tako, da je na konico pritrdil pero z majhnim krogličnim ležajem in ko se je pero premikalo vzdolž papirja, se je kroglica obrnila, pobrala črnilo iz kartuše in jo pustila na papirju.
2: Ja, sem baje, Biro ni bil prvi, ki se je do mislo tega.
1: Mislim, ni dokazano, ne. Različic je sicer veliko, to pa, ampak njegov je bil definitivno prvi.
2: Danes torej pišemo samo s Kuli, da ne boste slučajno nalivnika uporabljali. Ja, Bojana? Danes brez nalivnika.
3: V redu, v redu.
2: Okay. Ali pa bok ne daj, da te imeli svinčnik v roki. Kuli, ja? Ja.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Peter Grašo na Radio Celje. Mimo grede, letos je imel Abrahama, tole informacijo za vse punce. Pri južnih sosedih pa tudi ostajamo na Radio Celje k njim letos mogoče hitreje.
1: Ja, in končno lahko rečemo, ne, nadzor na mejah s Hrvaško in Mačarsko ne bi bil končno odpravljen.
0: Razen, če ne bo.
1: Razen, če ne
0: Razen,
1: bo.
0: Če ne bo.
2: Je, ta predlog bo vlada predvidoma obravnavala jutri. Evropska komisija je namreč 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.
1: V novicah ob 8 pa slišimo tudi, kako topov je bil letošnji maj.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Predstavljen bo predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, v novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsa resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je v obdobju od marca do maja doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Vlada bo jutri predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska komisija je minuli teden 9 člani šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutru. Na primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Promet. Jutranji zastoj je na avtocesti pred Dramljami v smeri Maribora in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zaradi del na avtocesti pa proti Ljubljani promet prav tako oviran med priključkoma Celje Zahod in Žalec Arja Vas. Jutranji zastoj pa tudi proti mestnim središčem na standardnih lokacijah. Strpno za volanom, če pa ste še kje opazili policiste na delu, nam sporočite njihovo lokacijo na 080 13 02.
6: Jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Hej, hej. 7 minut je čez 8, jutranja kava ima boljši okus, ker se prebujamo skupaj. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli.
7: Še 10 dni do koledarskega poletja. Če boste letos kaj zavili k zahodnim sosedom, se boste zagotovo ustavili tudi na najlepši italijanski plaži. Katera je to letos postala in kaj slovenskega je na tej plaži? Ja. Eto, to izvemo po dveh izbranih hitih. Ne, pa nisem jaz na tej plaži.
6: Vsako jutro.
8: Pravi ritem.
6: Smeh.
8: In veselje.
6: Ujutraj.

0: Dober dan.
1: Vili resniki na Alija, skupaj z nami prebujate tole sredino jutro. Dobro jutro in dober dan od nas treh.
2: Zdravo, živjo. Če vas bo letos poleti zaneslo na kakšno italijansko plažo, potem morate nujno na najlepšo italijansko plažo s slovenskim imenom. V Salernu je bila razglašena za najlepšo plažo tega poletja plaža Polica.
1: Čak sam, to ni slovensko ime plaže, ne? Zato, Polica se napiše s dvema L-jema, se pravi P-O-L-L-I-C-A.
2: Pač napako so naredili, ne?
1: Nisi se napako naredili, Polica, da rekače v italijanščini pomeni palec.
2: No.
1: To ni noben slovenski ime plaže.
2: Pač, no, sliši se slovensko, Polica, no, ne? Pa ne sam to, v Italiji imajo mesto z imenom Sava, mi grede, ne? Pa Sava recimo ne teče tam im. Sicer pa so mi v uče padla še tri italijanska mesta v Beneči in Siciliji, slovenskimi imeni.
1: No,
2: eno mesto se imenuje Malo, ne? A je slovensko to? Malo, ne? Drugo Leni, ne? Tudi, tretje pa Mira. Tako.
1: No, si kar raziskal tale mesta, vidim. Greš mogoče na dopust, ja. Greš, mislim, boš malo leni, ali, mislim, pa greš po malo mira, ali kaj tazga.
2: Ne, kim. Jaz bom na najlepši plaži v Sloveniji za letošnji
1: dopust. Najoganem na Velenjskem jezeru, boš zihar, ne?
2: Tudi, pa privoščil si bom še, imamo na črtu enodnevni ali pa mogoče celo dvodnevni izlet v Rogatec.
1: No, lepo, ok, ja, to pa je.
2: No, veš, koliko velik stvari imajo tam.
1: No, lepo.
2: Pa poglej na radio celje.si.

0: DGD-vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
4: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
5: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: 4 minute do pol devetih poslušamo Radio Celje, odlična družba ste. Me pa zanima, kam gremo?
1: Ja, gremo pa zdaj kar na eno romanje na Šmarsko kalvarijo.
0: Wow.
2: Ja, lepo, da si se tako odločil, ampak morda bo s tem romanjem bolje počakati še kakšen teden. Pot do kalvarije namreč obnavljajo, zato lahko na posameznih odsekih pride do občasnih zapor oziroma omejitev prehoda. No, po čem je Šmarska kalvarija znana oziroma kaj je njena največja vrednost, pa slišimo v regiji danes ob pol devetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila pot do tamkajšnje Kalvarije. Obnovitvena dela bodo na posameznih odsekih poti, kjer je obnova potrebna zaradi dotrajenosti in zagotavljanja varnejše uporabe. V času izvajanja del lahko na posameznih odsekih pride do občasnih zapor oziroma omejitev prehoda, pravijo v šmarski občini. Dela bodo končana predvidoma do konca prihodnjega tedna. Šmarska Kalvarija je nastala med letoma 1743 in 1753. Njen avtor, tedanji šmarski župnik dr. Matej Vrečer, je najprej postavil 6 velikih kapel, ki kažejo 5 skrivnosti žalostnega dela rožnega venca in žalostno Mater Božjo, nato še 8 manjših kapel. Velike kapele, ki se jim pridružuje tudi kapela Svetega Roka, imajo bogato kamnoseško obdelane portale, baročno razgibana čela, strešne stolpiče in oltarje s pravico maševanja. Manjše kapele pa so skromneje oblikovane. Kapele so opremljene s kiparskimi skupinami, ki skupaj z naslikanimi prizori in štukiranim ozadjem zelo dramatično in naturalistično predstavljajo posamezen prizor.
0: Vremenska napoved.
2: V povprečju 17 stopinj imamo v Celju, Šentjurju in Gornjem gradu, popoldan nekje do 25. Danes bodo vreme narekovali oblaki, nastala bo tudi kakšna ploha oziroma nevihta, po noči pa bodo padavine zagotovo ceva razele vso Slovenijo. Jutri bo vreme nestabilno, do popoldneva naj bi se celo delno razjasnilo, bo pa hladneje. V petek že več sonca, od sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Jutranji zastoji na avtocesti so pred Dramljami v smeri Maribora in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zaradi del na avtocesti proti Ljubljani pa je promet oviran med priključkoma Celje Zahod in Žalec Arja vas. Počasneje gre tudi na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi del na cesti. Strpno za volanom, o vseh ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Ritem.
5: Na Radiu Celje.
2: Hej, hej.
6: Dobro jutro.
2: Boštjan, Mirzen, Bojana smo, vaša družba, veseli smo, da ste zraven. Dober dan želimo.
6: 10. junij je danes.
2: Da.
6: In danes popoldan bomo na Radiu Celje v ritmu pozitive gostili en poseben duet.
7: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do.
6: Ja, Žan Serčič in Arijana Lukas bosta naša popoldanska družba.
2: Ko mi čakam.
6: Ja, bodite zraven, fajn bo.
2: Je res bo fajn.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
8: I could stay awake

0: polno na Radio Celje. Jan Plestenjak je bil naša družba. Dobro jutro, dober dan.
1: 10. junija, danes in na današnji dan leta 1978 sta John Travolta in Olivia Newton-John postala najbolj slavna izvajalca tistega časa. In to vse zaradi filma Briljantina in tega lehita. Ja, čeprav je bil film Briljantina posnet samo 6 milijonskim proračunom, je postal najbolj dobičkonosen musical vseh časov, dokler ga ni prehitel musical Mamma Mia.
0: Oba sta mi všeč. Oba. O, bo Jana kar zaplesala. Na Radiu Celje pa se ljudi skoko leto 1978, ta boljša leta, no tistega leta pa je imel enega izmed največjih hitov Billy Joel in tole pesem My Life za ob upam da že drugi jutranji kavi. Dobro jutro, dobro dan.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: še v tej uri zasedba Latino, ki bo prinesla sonce v našo družbo. Sicer pa, ko smo že ravno pri vremenu, čudo se dogaja.
1: Ja, mislim, pri nas na Celjskem ponoči ni bilo nič posebnega, dežja ni bilo, vreme je bilo mirno, skratka noč je bila brez večjih presenečenj. Kje pa je bilo najbolj pestro, Bojana?
2: Ja, nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo občino Žetale. Povzročilo je obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi, sprožilo se okoli 50 zemeljskih plazov. Po prvih podatkih so poškodovani tudi trije mostovi ter posamezni odseki cest. Poplavljene so bile nekatere stanovanske in gospodarske stavbe, o težavah pa poročajo tudi z drugih haloških in okoliških krajev.
1: Še več o dogajanju doma in po svetu, pa v novicah ob 9.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Začenja se zbiranje podpisov za referendum. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro, v novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesna bodo danes uložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutro na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Radar v Črnem Berlingu je v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine, smer Rogaška Slatina, zastoj pa je na avtocesti med uvozom Dramlje in prvim predorom proti Mariboru iz Cerske strani, čas vožnje se podaljša za 10 minut, počasneje pa gre tudi na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, promet je tam urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi del na cesti. Strpno za volanom, o nedoljočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: V odlični družbi smo, z vami se razume, Boštjan Mirza in Bojana vam želimo eno res prijetno, krasno sredo.
1: Ja, in pa tudi danes vas v jutranjem ritmu peljemo v Rogatec.
3: A si lahko mislite, da je Rogatec omenjen v epski pesnitvi Parzival iz leta 1212 nemškega viteza Wolframa von Echenbacha? Iz leta 1212. Ha? Kaj pa to?
1: Kaj zdaj lahko v Rogatcu doživimo in kaj danes podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, pa izvemo po dveh hitih v paketu.
2: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje je čas za raziskovanje domačih turističnih biserov. En izmed njih je zagotovo Rogatec. In danes imate super priložnost, da prejmete nagrado Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki se nahaja le dobre pol ure iz Celja. No, že ob vstopu v kraj vas sam srednjeveški trg ponese daleč nazaj tja v 12. stoletje.
2: No, 12. stoletje pa vas bo ponesel tudi renesančni baročni dvorec Strmol, ki je bil nekoč v lastništvu celjskih grofov. Znotraj dvorca so na ogled stalne in začasne muzejske zbirke, v prostorih pa izvajajo tudi rokodelske delavnice. Uživali boste tudi v muzeju na prostem, največjem muzeju na prostem v Sloveniji. Ja. Kaj vse bomo še doživeli v Rogatcu, pa preverite na radiocelje.si.
1: Super nagrade Mingrade imamo za vas v tem tednu. Pošljite SMS takoj zdajle, napišite ime, priimek in obvezno Rogatec. SMS se pričakujemo na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi uživali ob domačem jabočnem zavitku s kavo ali čajem v Rudijevem domu pod Donačko goro, in to za dve osebi. Torej SMS ime, priimek, Rogatec na 031-609-609.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča življenjem danes. Od 10. junija dalje.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof Mrzlo polje.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: vsako leto 19.85 in to je jutranji ritem na Radio Celje. Čas je, da obiščemo gledališče.
1: Ja, v celjskem gledališču namreč končujejo letošnjo sezono in to s prav posebnim projektom. Kakšnim pa, Bojana?
2: S premiero Na klancu. To ne bo klasična predstava na gledališkem odru, ampak bo uprizoritev predstave na različnih lokacijah.
0: Jo.
2: Je vse, to pa izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo danes premiera uprizoritve Na klancu, ki so jo pripravili kot gledališki projekt po motivih istoimenskega romana Ivana Cankarja. S tem bodo v celjskem gledališču končali sezono, posvečeno temu največjemu slovenskemu pisatelju in dramatiku. Režiser Tin Grabnar o osnovni ideji predstave pravi.
3: In ideja te predstave je, dajmo mi publiko peljati tja, kjer se je to zares dogajalo. Dajmo mi publiki pokazati, kje se ta roman dejansko dogaja. Dajmo se na nek način sprehoditi po Cankarjevi poti. Poti, kjer je Cankar živel, kjer je živela junakinja tega našega romana. In dejansko bomo to naredili.
2: Roman Na klancu velja za eno najpomembnejših del slovenske moderne. Skozi usodo Francke tematizira revščino, družbeno neenakost in življenje na podeželju ob prelomu 20. stoletja. Gledališki projekt pa ta vprašanja premisli v sodobnem kontekstu, ter raziskuje, kako se je življenje na podeželju spremenilo in s kakšnimi izzivi se sooča danes. Uprizoritev se bo začela na ploščadi pred gledališčem in se nato nadaljevala na različnih lokacijah po Sloveniji, vse do Cankarjeve rodne Vrhnike.
0: Vremenska napoved.
4: V Celju imamo 17 stopinj, 16 v Slovenskih Konicah, 9 na Rogli, zagotovo ne več kot 25 popoldan. Danes bodo vreme narekovali oblake, nastane tudi kakšna ploha nevihta, po noči bodo padavine od severa zajele vso Slovenijo. Jutri bo vreme nestabilno, a do popoldneva se bo delno razjasnilo, bo pa hladneje. V petek že več sonca, od sobote do ponedeljka pa kaže na večinoma sončno vreme s kakšno kratkotrajno krajevno ploho.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: Radar v Črnem Berlingu je v pristavi pri Mestinju na začetku ravnine v smeri Rogaške Slatine, zastoj pa je na avtocesti pred Dramljami v smeri Maribora in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
6: Dve minuti sta čez pol deseto, v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana.
4: Dobrodošli. 10. junija, od poletja nas loči še 10. Ok, 11 dni. Sam toliko, da spomnim, od 24. junija dalje se bodo dnevi spet začeli krajšati. Danes bo dan dolg 15 ur in 42 minut. Sam toliko za primerjavo, da povem, za Božič je bil dan dolg 8 ur in 39 minut. Torej za Božič, mislim, za pol dneva krajši dan, ne?
6: Kak božični dan, stari junij je.
4: Ja, no.
6: Kaj je to?
4: Ja, no, sam toliko za primerjavo se sem rekel.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Odlična aba, izbrana za vas, to je Radio Celje, 20 minut ostaja do malice, za tiste ta pridne, ki ste začeli z delom ob šestih, torej 20 minut do desetih je. Mirza Baje ve, kako lahko privarčujemo kakšen evro na bencinu, na nafti, res nas vse zelo, zelo zanima, Mirza.
1: Ja, mislim, če ste vsak dan na avtocesti, imam za vas v bistvu res dobro novico, ne?
0: No, dej.
1: Kadar vozimo za tovornjakom, porabimo manj goriva. Takrat v bistvu vozimo v zavetrju, ne, in izkoriščamo zmanjšan zračni upor za velikim vozilom, tako da se splača.
0: Za tovornjakom
1: ja.
0: Se peljati.
1: Ja.
0: Pa se peljati 80, ne vem, 100, ali koliko se lahko pelja po avtocesti, ne?
1: Pač porabiš manj goriva.
0: Okay, znamen, mečken avtocesta na poti, tako da če bom za tovornjakom vozil, tako da jutri bom verjetno prišel ravno tam nekje ob desetih. Ne? Pa verjetno se mi zdi, da bom konc meseca imel sam z eno kavico več v denarnici.
1: Ne, deva se kot tako lezbe. Ti, kar lepo pridi pravi čas na radio, ti bom dal jaz za tist kafe, no. Sam ne zamujem.
0: Ne zamujem. Bi jaz to probal, ne, če to ne drži.
1: Ne rabiš, jaz pa ti povem, kako bo.
0: Pa okay. Malo bom še prišparal.

0: Kamenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. V Evropski uniji dogovor o novi kategoriji malih podjetij. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Evropski parlament in svet Unije, v katerem so zastopane države članice, sta se dogovorila o uvedbi nove kategorije podjetij. Gre za tako imenovana mala podjetja srednje veliko tržno kapitalizacijo, za katera bodo veljala določena poenostavljena pravila oziroma izjeme, ki trenutno veljajo za mala in srednja podjetja. V to kategorijo bodo glede na dogovor uvrščena podjetja z manj kot 1000 zaposlenimi in letnim prometom do 200 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto do 172 milijonov evrov. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobno predstavili danes. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma, nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Promet.
9: Zastoj je na avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora in pa proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na cilju boste z 10-minutno zamudo. Varno in previdno na poti, v vseh ovirah, zastojih in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.

O smrtnici. V 93. letu jih je zapustila draga mama, stara mama, prababica in tašča Vera Platovnjak, po domače Buncrlova Vera iz Padeža pri Laškem. Pogreb svetomašo bo danes ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Pokojna bo ležala od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 93. letu jih je zapustila draga mama, stara mama, prababica in tašča Vera Platovnjak, po domače Buncrlova Vera iz Padeža pri Laškem. Pogreb svetomašo bo danes ob 14.30 na pokopališču v Laškem. Pokojna bo ležala od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da je v 76. letu zavetno zaspala draga mama, babica, prababica in sestra Beba Zalar z otoka v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. ure v mrliški vežici številka 2. Žalujoča, sin Grega in vnukinja Taja z družinama. V žalosti sporočajo, da je v 76. letu zavetno zaspala draga mama, babica, prababica in sestra Beba Zalar z otoka v Celju. Pogreb spoštovane pokojnice bo jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. ure v mrliški vežici številka 2. Žalujoča, sin Grega in vnukinja Taja z družinama.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 10. junija goduje škof sveti Bogomil Poljski. Godujejo imena Bogomil, Bogomil, Bogomila. Po rodu je bil Poljak in se je rodil v plemiški družini. Skupaj z bratom Bogohvalom si je znanje pridobil v Gnjezdu in v Parizu, kjer se je navdušil za ideale, ki jih je tedaj med plemstvom oznanjal sveti Bernard. Po vrnitvi v domovino je brat stopil v cistercijanski samostan, on pa je moral prevzeti očetovo dediščino. Ko je sam postal gospodar, se je ravnal po besedi svetega Bernarda, da plemstvo toliko velja, kolikor stori dobrega za cerkev in verski blagor ljudstva. Bogomil ni maral bučne družbe in tudi za gospodarstvo samo se ni posebno zanimal. Ljubša mu je bila samota, kjer je mogel zbrano moliti. Bal pa se je sprejeti mašniško posvečenje zaradi velike odgovornosti. Posvetiti se je dal šele potem, ko mu je stric dopovedal, da se bo tako mogel bolj žrtvovati za duše in da se ne sme izmikati dolžnostim. Kot duhovnik je bil najprej župnik, nato pa ga je stric poklical za stolnega dekana v Gnjeznem. Še vedno pa je hodil pomagati novemu župniku prejšnje župnije. Leta 1167 je umrl stric nadškof. Za njegovega naslednika so izvolili Bogomila. Danes, 10. junija, goduje škof sveti Bogomil Poljski.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Celju so uspešno izpeljali letošnji mesec športa, ki je po navedbah celjske občine znova potrdil, da je šport pomemben del življenja v mestu. V mesecu dni se je na številnih brezplačnih športnih in rekreativnih dogodkih zvrstilo več kot 800 različnih udeležencev, ki so uživali v številnih dejavnostih. Mesec športa je tudi letos ponudil raznolik program za vse generacije. Obiskovalci so se lahko preizkusili v različnih športnih panogah, se udeležili vodenih vadb, pohodov, predstavitev športnih društev in številnih drugih dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog ter dejavno preživljanje prostega časa. Posebno mesto med dogodki je letos znova zasedel Friderikov tek, ki je na grajsko strmino privabil številne tekače različnih generacij. Med osrednjimi dogodki v celjski občini izpostavljajo tudi jubilejni 50. tek ob Savini, eno najbolj tradicionalnih športno-rekreativnih prireditev v mestu, ter kajakaški spust po Savini. Mesec športa je potekal v sodelovanju s številnimi športnimi društvi, klubi, javnimi zavodi in posamezniki, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju športa v mestu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Promet je upočasnjen proti Celju pri Slovenskih Konjicah ter proti ljubljanski obvoznici od Krtine. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Uživamo v Rogatcu, predstavljajte si dan, ko se nikamor ne mudi, najprej malo domačnosti v muzeju na prostem Rogatec, potem sprehod skozi zgodbe dvorca Strmol, nato še stik s konji, ogled konjušnice in jahanje v maneži z vodnikom. No in ker v Rogatcu znajo poskrbeti tudi za sladek zaključek, vas bo pot zagotovo zanesla še pod Donačko goro, kjer vas v Rudijevem domu čaka okusen, ima najboljši domač jabolčni zavitek s kavo, čajem za dve osebi. To bo danes nagrada, ne?
2: Ja, Rogatec je v bistvu res krasna destinacija, ne? In s tem se tudi strinja Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Ja, Rogatec je res krasna destinacija, ker je tako blizu dejansko Celja, če rečem, je v neokrnjeni naravi, hkrati je tukaj prostor, ki lahko uživa tako družina kot posameznik, aktivnosti, se pravi dve destinaciji, prva je muzej na prostem, Rogatec, drugi dvorec Strmol z kavarno na Sončko in pa seveda ogromno možnosti za gibanje, kot je kolesarjenje, kolesarske poti, e-koleso si lahko sposodijo, Donačka gora za pohodništvo, domača kulinarika, skratka, celotna ponudba, tudi prespijo lahko tako blizu, pa kar za cel dan.
2: V Rogatcu torej dogaja, v Rogatec se res splača. Zdaj pa pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in mogoče boste ravno vi uživali ob domačem jabolčnem zavitku s kavo ali čajem v Rudijevem domu pod Donačko goro za dve osebi.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa, 9,98 € domače meso iz tunke, 5,95 € Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
4: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Na mizi ustavnih sodnikov prvič pritožba na izid marčnih volitev. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le eno od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja Apache. Iran se je na napade odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjo vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do minus 70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
0: Promet.
11: Promet je upočasnjen proti Celju pri Slovenskih Konjicah ter proti ljubljanski obvoznici od Krtine. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031-609-609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
5: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Chant Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambli.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako dobičkonosno je bilo lani gospodarstvo Saša regije in kako mestna občina Celje krepi podjetniško ponudbo v mestnem središču. Gospodarstvo Saša regije je lani ustvarilo 128 milijonov evrov neto čistega dobička, medtem ko je leto prej poslovalo z 9,3 milijona evrov neto čiste izgube. Po oceni direktorja Saša gospodarske zbornice Roka Planklja, lanski poslovni rezultati potrjujejo, da regijsko gospodarstvo kljub zahtevnim razmeram ostaja stabilno, odporno in konkurenčno. Kot je povedal Plankelj, so še posebej spodbudni podatki o rasti prihodkov na tujih trgih, ki so se povečali za 3%. To po njegovih besedah potrjuje, da podjetja Savinjsko-Šaleške regije uspešno konkurirajo na mednarodnih trgih in s tem krepijo enega ključnih temeljev dolgoročne konkurenčnosti regije. V Saša regiji je lani poslovalo 1339 gospodarskih družb, kar je 3% več kot leto prej. Neto dodana vrednost je lani dosegla skoraj milijardo evrov, kar je 3% več kot leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je glede na leto 2024 povečala za 6% na 59.715 evrov. To po Plankljevi oceni kaže na višjo produktivnost. Povprečna mesečna plača na zaposlenega je lani znašala 2.238 evrov, kar je skoraj enako kot leto prej. Lani so se izboljšali tudi drugi kazalniki, med drugim gospodarnost poslovanja, delež kapitala v virih sredstev in donosnost kapitala. Pozitivne trende poslovanja so lani beležili tudi samostojni podjetniki, katerih prihodki so se povečali za 8% na 224,5 milijona evrov. Neto podjetnikov dohodek se je leta 2025 glede na leto prej povečal za 6% in dosegel 18,6 milijona evrov. Število samostojnih podjetnikov se je povečalo za 2% na 1547. Kljub izboljšanju kazalnikov pa v Saša regiji ostajajo tudi izzivi. Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je lani zmanjšalo za 2% na 16.941. Neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno zaostaja za državnim povprečjem. Prav tako je povprečna bruto plača nižja od slovenskega povprečja. To po Plankljevi oceni kaže na potrebo po nadaljnih vlaganjih v kadre, digitalizacijo in avtomatizacijo, ter po privabljanju naložb z višjo dodano vrednostjo. Opozoril je, da mora država pospešiti ukrepe razvojnega prestrukturiranja, vključno z učinkovitim črpanjem sredstev sklada za pravični prehod, razvojem poslovnih con, izboljšanjem infrastrukture in zagotavljanjem konkurenčnih energetskih pogojev. Če bo regija uspela povezati gospodarstvo, lokalne skupnosti in državo, lahko postopek prestrukturiranja izkoristi kot priložnost za višjo dodano vrednost, nova delovna mesta in dolgoročno konkurenčnost, je dodal. V nadaljevanju oddaje slišimo, kaj prenova polnilnice Donata prinaša Rogaški Slatini in skupini Atlantic Grupa ter kako mestna občina Celje krepi podjetniško ponudbo v mestnem središču. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Atlantic Grupa je v Rogaški Slatini končala prenovo polnilnice Donata. Vrednost naložbe je znašala okrog 10 milijonov evrov. Prenovljena polnilnica poleg tehnološke posodobitve prinaša večje zmogljivosti in prispeva k doseganju zastavljenih trajnostnih ciljev, je dejala direktorica marketinga, raziskav in razvoja za strateško poslovno področje pijače v Atlantic Grupi Klaudija Vidic.
2: Ohranjati odličnost, obenem pa ustvarjati novo vrednost, je bil cilj investicije v polnilnico v Rogaški. Ta nam prinaša povečane kapacitete, sodobno tehnologijo in pa energijsko učinkovitost.
1: Naložbe v Sloveniji so strateška odločitev podjetja, ocenjujejo v Atlantic Grupi. Skupina je v zadnjih 5 letih v Sloveniji investirala več kot 40 milijonov evrov. V prihodnjih 3 letih načrtuje še več kot 60 milijonov evrov novih vlaganj. Kot pravi predsednik uprave Atlantic Grupe Emil Tadeši, je Slovenija za skupino strateški trg, saj v njej ustvarijo okoli 15% vseh prihodkov. Skupina zaposluje približno 700 ljudi, več kot 80% izdelkov proizvedenih v Sloveniji izvozi na tuje trge. Mestna občina Celje pa je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v letih 2026 in 2027, namenjen mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Ukrep je usmerjen v sofinanciranje najemnin za predhodno prazne priklične poslovne prostore v starem mestnem jedru Celja in na območju Brega. Kot pravi v celjski občini, je namen razpisa spodbuditi podjetniško dejavnost, povečati zasedenost poslovnih prostorov ter prispevati k oživljanju mestnega središča. Občina želi s tem podpreti nove podjetniške zgodbe, razširiti ponudbo za občanke in občane ter povečati privlačnost mestnega jedra. Za ukrep je v letih 2026 in 2027 predvidenih po 20 tisoč evrov. Upravičenci lahko prejmejo sofinanciranje do polovice plačane najemnine, največ pa 10 tisoč evrov za posamezni poslovni prostor. Podpora se lahko odobri za največ 18 zaporednih mesecev. Do sredstev so upravičeni prijavitelji sedežem v mestni občini Celje oziroma tisti, katerih dejavnost ima učinke na območju občine. Razpis bo odprt do 30. junija 2027 oziroma do porabe sredstev. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča življenjem danes. Od 10. junija dalje.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje je čas za raziskovanje domačih turističnih biserov. En izmed njih je zagotovo Rogatec. In danes imate super priložnost, da prejmete nagrado Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, ki se nahaja le dobre pol ure iz Celja. No, že ob vstopu v kraj vas sam srednjeveški trg ponese daleč nazaj tja v 12. stoletje.
2: No, 12. stoletje pa vas bo ponesel tudi renesančni baročni dvorec Strmol, ki je bil nekoč v lastništvu celjskih grofov. Znotraj dvorca so na ogled stalne in začasne muzejske zbirke, v prostorih pa izvajajo tudi rokodelske delavnice. Uživali boste tudi v muzeju na prostem, največjem muzeju na prostem v Sloveniji. Ja. Kaj vse bomo še doživeli v Rogatcu, pa preverite na radiocelje.si.
1: Super nagrade, mingrede, imamo za vas v tem tednu. Pošljite SMS takoj zdajle, napišite ime, priimek in obvezno Rogatec. SMS-e pričakujemo na 031-609-609 in mogoče boste ravno vi uživali ob domačem jabočnem zavitku s kavo ali čajem v Rudijevem domu pod Donačko goro in to za dve osebi. Torej SMS ime primek Rogatec na 031-609-609.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stopnja miru po svetu pada, Slovenija po varnosti na četrtem mestu. Učiteljski sindikat v Mehiki s protesti pred odprtjem mundiala. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V svetu je miru vse manj, je pokazalo objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Sindikat zaposlenih v šolstvu in izobraževanju je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki speljal množične proteste. Protestniki so včeraj več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteca v Ciudad de Mexico, kjer bo jutri uvodna tekma svetovnega prvenstva. Mehiška predsednica se je zavzela za dialog s protestirajočimi učitelji, vendar brez uspeha. Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom, so danes poročile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. Potem, ko je vlada prejšnji teden na svoji prvi seji razrešila Karmen Praprotnik z položaja direktorice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in na to mesto imenovala vršilca dolžnosti, je direkcija danes objavila razpis za direktorja s polnim petletnim mandatom. Rok za prijavo je 9. julij. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za tridnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo v Kropi pri Gornjem gradu, v Savinski dolini, v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca smer Rogaška Slatina in v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Če vas bo letos poleti zaneslo na kakšno italijansko plažo, potem morate nujno na najlepšo italijansko plažo s slovenskim imenom. V Salernu je bila razglašena za najlepšo plažo tega poletja plaža Polica.
3: Ček, sam, to ni slovensko ime plaže, ne? Polica se napiše z dvema L-jema, se pravi P-O-L-L-I-C-A.
2: Pač napako so naredili, ne?
3: Nisi se napako naredili, Polica, da rekače v italijanščini pomeni palec.
2: No.
3: To ni noben slovenski ime plaže. Neč
2: pač, no, sliši se slovensko, Polica, no, ne? Pa ne sam to, v Italiji imajo mesto z imenom Sava, min grede, ne? Pa Sava recimo ne teče tam im. Sicer pa so mi v uče padla še tri italijanska mesta v Benečiji in Siciliji, slovenskimi imeni.
3: No,
2: eno mesto se imenuje Malo, ne, a je slovensko to? Malo, ne? Drugo Leni, ne, tudi, tretje pa Mira. Tako.
3: No, si kaj raziskal tale mesto, vidim, greš mogoče na dopust, ja. Greš, mislim, boš malo Leni, ali, mislim, pa greš po malo Mira, ali kaj tazga.
2: Ne, ne, kim. Jaz bom na najlepši plaži v Sloveniji za letošnji
3: dopust. Na Joganem, na Velenjskem jezeru boš zihar, ne?
2: Tudi, pa privoščal si bom še, imamo na črtu enodnevni ali pa mogoče celo dvodnevni izlet v Rogatec.
3: No, lepo, ok, to
2: ja,
3: pa je
2: gore. No, veš, koliko velik stvari ima tam.
3: No, lepo.
2: Poglej na Radio Celje .si.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radio Celje.

0: Kalnu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Rebič. 8. junij je bil svetovni dan oceanov. Morda se nam na prvi pogled zdi, da je to dan, ki je bolj namenjen velikim obmorskim državam, ribičem, znanstvenikom in tistim, ki živijo tik ob oceanu. Slovenija ima vendar le majhen košček morja, ampak prav tukaj se skriva pomembno sporočilo. Ocean ni nekaj daleč stran, ocean je del sistema, od katerega je odvisno tudi naše vreme, naše podnebje, hrana, zrak in življenje na kopnem. Letošnji svetovni dan oceanov nas vabi, da na novo premislimo svoj odnos z oceanom. Ne kot z neskončnim prostorom, kamor lahko odložimo vse, kar nam je odveč, ne kot z virom, iz katerega lahko jemljemo brez meja, ampak kot z živim delom planeta, ki uravnava podnebje, hrani milijone ljudi, shranjuje toploto, sprejema ogljikov dioksid in je dom neštetim živalskim in rastlinskim vrstam. Oceani pokrivajo več kot 70% površja Zemlje. To je podatek, ki ga pogosto slišimo, a ga mogoče premalo občutimo. Če bi bil planet telo, bi bili oceani njegov krvni obtok. Povezujejo namreč celine, prenašajo toploto, vplivajo na padavine, vetrove in na vreme. Ko se ocean segreva, se to ne pozna samo na koralnih grebenih ali na oddaljenih otokih. Pozna se tudi pri vremenskih skrajnostih, vročinskih valovih, neurjih in spremembah, ki jih čutimo tudi pri nas. Združeni narodi so ob letošnjem svetovnem dnevu oceanov upozorili, da so oceani pod vse večjim pritiskom. Naraščanje morske gladine se je v zadnjem desetletju pospešilo, oceani pa so sprejeli velik del presežne toplote, ki nastaja zaradi človekovega vpliva na podnebje. To pomeni, da ocean že dolgo blaži posledice našega ravnanja. Nekako deluje kot velik varovalni sistem planeta. Toda tudi tak sistem ima svoje meje. Ena največjih težav je onesnaževanje. Plastika, odpadki, kemikalije, odpadne vode in mikroplastika ne izginejo, ko jih odnese ta veter ali reka. Marsikaj, kar odvržemo na kopnem, prej ali slej konča v vodi. Potok teče v reko, reka v morje, morje pa je povezano z oceanom. Zato skrb za ocean ni samo stvar obale. Začne se lahko tudi daleč od morja, pri navadah v gospodinstvu, pri izbiri embalaže, pri ločevanju odpadkov, pri tem ali na sprehodu poberemo plastenko, ki jo je nekdo pustil ob poti. Zanimivo je, da nas svetovni dan oceanov ne opozarja samo na težave, ampak tudi na rešitve. Ena od njih so morska zaščitna območja. To so deli morij in oceanov, kjer je narava bolj varovana, kjer se omeji škodljive posege, kjer imajo živali in rastline možnost, da si opomorejo. Letošnji akcijski poudarek Svetovnega dne oceanov je bil prav močna zaščita morskih območij za naš modri planet. Ko zaščitimo del morja, ne zaščitimo samo rib oziroma alg. Zaščitimo tudi ravnovesje. Morski ekosistemi namreč delujejo podobno, kot delujejo gozdovi. Če jih pustimo, da dihajo, se obnavljajo, hranijo življenje in varujejo okolje. Če jih preobremenimo, se začnejo rušiti in ko se ocean ruši, se posledice ne ustavijo na obali. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo se vprašamo še nekaj zelo konkretnega, kaj ima svetovni dan oceanov opraviti z nami, ki živimo v Sloveniji in kaj lahko vsak od nas naredi za morje, tudi če ga ta teden sploh ne vidi.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o svetovnem dnevu oceanov, ki smo ga obeležili 8. junija. Letošnji poudarek nas vabi, da na novo premislimo odnos z oceanom. Ocean ni oddaljen in neomejen prostor. Je del našega življenja, tudi če živimo daleč od obale. Slovenija ima samo majhen, zelo dragocen stik z morjem. Slovensko morje je del severnega Jadrana, ta pa je zaprt in občutljiv morski prostor. V takšnem morju se spremembe hitro poznajo. Onesnaženje, promet, turizem, ribolov, segrevanje vode in posegi v obalni prostor imajo lahko velik vpliv na živali, rastline in kakovost življenja ob morju. A povezava s svetovnim dnevom oceanov se ne začne šele v Piranu oziroma Izoli, Kopru ali Ankaranu. Začne se že pri nas doma. Tudi v Celju, Laškem, Žalcu, v Velenju oziroma kjerkoli smo ob Savinji, Savi oziroma drugih rekah. Reke so poti, po katerih narava povezuje notranjost države z morjem. Kar konča v vodi pri nas, lahko potuje naprej. Zato je vsak odpadek ob reki, vsak cigaretni ogorek, vsaka vrečka in vsaka nepotrebna plastenka del večje zgodbe. To ne pomeni, da moramo živeti v strahu ali slabi vesti, pomeni pa, da imamo vpliv. In ta vpliv je večji, kot se nam zdi. Če uporabljamo manj plastike za enkratno uporabo, če izberemo steklenico za večkratno uporabo, če na pikniku ne pustimo odpadkov za seboj, če čistila uporabljamo premišljeno, če ne zlivamo nevarnih snovi v otoke, če na dopustu spoštujemo obalo, sipine, školjke, morske trave in živali, že delamo korak za naravo. Morda se zdi, da posameznik pri oceanih ne more narediti veliko, ampak vsakodnevne navade so kot kaplje. Ena sama kaplja res ne spremeni morja, veliko kapelj pa ustvari tok. In prav tok navad je tisti, ki lahko spremeni odnos družbe do narave. Zato naj bo Svetovni dan oceanov tudi povabilo, da pogledamo dlje od obale. Da razumemo, da so reke, gozdovi, polja, mesta, morje in oceani povezani. Da plastenka na bregu reke ni samo lokalna težava. Da naše izbire niso majhne, kadar jih ponavlja veliko ljudi. In da skrb za ocean ni samo stvar tistih, ki živijo ob njem, ampak vseh nas. V oddaji Korak za naravo danes zaključujemo z mislijo, da ocean ni nekje daleč, ampak je v zraku, ki ga dihamo, v vremenu, ki ga občutimo, v hrani, ki jo jemo in v prihodnosti, ki jo puščamo za seboj. Če želimo zdrav planet, potrebujemo zdrav ocean. In če želimo zdrav ocean, moramo začeti tam, kjer smo. Tudi doma, tudi danes. V vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Na relaciji Trojane ustavljajo.
1: Promet.
2: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno pri Slovenskih Konjicah proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Celjska bolnišnica opozarja na goljufijo in občane svari naj ne nasedajo. Mesec športa v Celju navdušil, na dejavnostih več kot 800 udeležencev. Vreme oblačno, na severozahodu tudi deževno. Dobar dan, želim, Bojana Avguštinčič. Iznajdljivost posameznikov, katerih cilj je ogoljufati ljudi in se na njihov račun okoristiti, očitno ne pozna meja. V celjski bolnišnici so prejeli obvestilo o primeru, v katerem se neznane osebe po telefonu lažno predstavljajo kot njihovi zaposleni. V dotičnem primeru so se predstavljali kot zaposleni na kardiološkem oddelku in napovedovali obisk na domu zaradi izvedbe ultrazvočne preiskave vratnih žil pri starejši osebi. Po dodatni poizvedbi svojcev so klic prekinili in se na nadaljne telefonske klice na to številko niso več odzivali. V celjski bolnišnici poudarjajo, da ne izvajajo tovrstnih obiskov na domu. Obiske na domu izvajajo zgolj člani mobilnega paliativnega tima, zaposleni pa se pri opravljanju svojega dela vedno izkažejo z uradno službeno identifikacijo. Občanom svetujejo, naj oseb ne spuščajo v svoj dom, če jih obiščajo osebe brez ustrezne identifikacije ali imajo kakršenkoli dvom o njeni istovetnosti. V Celju so v maju uspešno izpeljali letošnji mesec športa. Ta je po navedbah celjske občine znova potrdil, da je šport pomemben del življenja v mestu. V mesecu dni se je na številnih brezplačnih športnih in rekreativnih dogodkih zvrstilo več kot 800 različnih udeležencev, ki so uživali v številnih dejavnostih. Mesec športa je tudi letos ponudil raznolik program za vse generacije. Obiskovalci so se lahko preizkusili v različnih športnih panogah, se udeležili vodenih vadb, pohodov, predstavitev športnih društev in številnih drugih dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog ter dejavno preživljanje prostega časa. Posebno mesto med dogodki je letos znova zasedel Friderikov tek, ki je na grajsko strmino privabil številne tekače različnih generacij. Med osrednjimi dogodki v celjski občini izpostavljajo tudi jubilejni 50. tek ob Savini, eno najbolj tradicionalnih športno-rekreativnih prireditev v mestu, ter kajakaški spust po Savini, ki je udeležencem ponudil drugačen pogled na reko in njeno vlogo v športnem življenju Celja. Mesec športa je potekal v sodelovanju s številnimi športnimi društvi, klubi, javnimi zavodi in posamezniki, ki s svojim delom pomembno prispevajo k razvoju športa v mestu.
2: Kulturni portreti na Radiu Celje.
3: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Rogaški Slatini bodo zgradili novo sosesko z 80 stanovanji. Menjave vodilnih ljudi na celjski policijski upravi. Občina Rogaška Slatina pripravlja enega največjih stanovanjskih projektov v zadnjih letih. Na območju ob Sotelski cesti bodo zgradili 4 večstanovanske stavbe z 80 stanovanji, od katerih bo 20 javnih najemnih stanovanj v lasti stanovanskega sklada, preostalih 60 bo namenjenih prodaji na trgu. Slatinski župan Branko Kidrič.
4: Občina je v svoji zgodovini zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imamo skupaj 188, od tega je 1/3 v lasti stanovanskega sklada in 2/3 v lasti občine, s tem je pa seveda upravlja občina. Kljub temu pa smo se odločili, glede na povečano zainteresiranost na nek način po tržnih stanovanjih in potrebo po javnih najemnih stanovanjih, da zagotovimo stanovansko sosesko, kjer bo možno izgradnja 80 stanovanj.
1: Z njimi želijo po besedah župana izboljšati dostopnost stanovanj predvsem za mlade družine. Investitorji načrtujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še letos. Gradnja naj bi se začela prihodnje leto. Vrednost gradnje posameznega tržnega bloka je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Prvi stanovalci bi se lahko v nova stanovanja vselili v prvi polovici leta 2028. Občina Šmarje pri Jelšah bo obnovila pot do tamkajšnje Kalvarije. Obnovitvena dela bodo na posameznih odsekih poti, kjer je obnova potrebna zaradi dotrajanosti in zagotavljanja varnejše uporabe. V času izvajanja del lahko na posameznih odsekih pride do občasnih zapor oziroma omejitev prehoda, pravijo v šmarski občini. Dela bodo končana predvidoma do konca prihodnjega tedna. Šmarska Kalvarija je nastala med letoma 1743 in 1753. Njen avtor, tedanji šmarski župnik dr. Matej Vrečer, je najprej postavil 6 velikih kapel, ki kažejo 5 skrivnosti žalostnega dela rožnega venca in žalostno Mater Božjo, nato še 8 manjših kapel. Velike kapele, ki se jim pridružuje tudi kapela svetega Roka, imajo bogato kamnoseško obdelane portale, baročno razgibana čela, strešne stolpiče in oltarje s pravico maševanja. Manjše kapele pa so skromneje oblikovane. Direktor policijske uprave Celje je dobil novega pomočnika, 3 policijske postaje pa nove komandirje. Dosedanji vodja službe direktorja Primož Senica je postal pomočnik direktorja policijske uprave Celje Nika Kolarja. Primož Senica je v svoji policijski karieri delo opravljal na različnih delovnih področjih, in sicer operativnem, vodstvenem in strokovnem. Tako je opravljal naloge policista, vodje patrulje in policista kriminalista. 3 policijske postaje pa so v teh dneh dobile nove komandirje. Vodenje policijske postaje Celje je prevzel Bojan Šipek, ki je do nedavnega vodil policijsko postajo Šentjur. Vodenje slednje je prevzel Uroš Golob, ki je bil doslej namestnik komandirja policijske postaje Celje. Novo vodstvo ima tudi policijska postaja Šmarje pri Jelšah. Vodenje je prevzel Andrej Debelak, dosedanji komandir policijske postaje Celje. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo danes premiera uprizoritve Na klancu, ki so jo pripravili kot gledališki projekt po motivih istoimenskega romana Ivana Cankarja. S tem bodo v celjskem gledališču končali sezono, posvečeno temu največjemu slovenskemu pisatelju in dramatiku. Režiser Tin Grabnar o osnovni ideji predstave pravi.
5: In ideja te predstave je, dajmo mi publiko peljati tja, kjer se je to zares dogajalo. Dajmo mi publiki pokazati, kje se ta roman dejansko dogaja, dajmo se na nek način sprehoditi po Cankarjevi poti, poti, kjer je Cankar živel, kjer je živela junakinja tega našega romana, in dejansko bomo to naredili.
1: Roman Na klancu velja za eno najpomembnejših del slovenske moderne. Skozi usodo Francke tematizira revščino, družbeno neenakost in življenje na podeželju o prelomu 20. stoletja. Gledališki projekt pa ta vprašanja premisli v sodobnem kontekstu ter raziskuje, kako se je življenje na podeželju spremenilo in s kakšnimi izzivi se sooča danes. Uprizoritev se bo začela na ploščadi pred gledališčem, nato se bodo gledalci z avtobusom odpravili na Vrhniko, v okolje, ki je navdihnilo Ivana Cankarja pri nastanku njegovega znamenitega romana.
0: Vremenska napoved. Danes je Dunajska cesta. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Promet.
13: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno pri Slovenskih Konjicah proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
4: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Kulturno-umetniško društvo Galjarda, ki letos obeležuje 25 let delovanja, je konec maja s plesom in z renesančnimi kostumi na Savinjskem nabrežju obudilo legendo o Frideriku II. Celjskem in gradnji cerkve. Minulo soboto so uprizoritev ponovili še na Svetini. Plesalci kot Galjarda so s plesno-scenskim prikazom poustvarili utrip renesančnega Celja. S šestimi v zgodbo tkanimi plesi so obudili spomin na zapuščino Friderika II. Celjskega. Med drugim so predstavili njegovo ujetništvo v Ferrari in željo podložnikov po čim hitrejši rešitvi svojega gospoda. Prikaz je govoril tudi o tem, da se je med tem celjski grof v zaporu zaobljubil, da bo po vrnitvi domov dal zgraditi najlepšo cerkev. Predsednik kulturno-umetniškega društva Galjarda, Alen Kovačič, je po premieri nagovoril zbrano občinstvo in se zahvalil avtorici in režiserki Leji Ratej ter drugim članom, ki so svojim prispevkom pripomogli k sproščeni in doživeti uprizoritvi koščka velike zapuščine celjskih grofov. Nagrado Komenda na Polzeli pa je do 2. julija odprta razstava 9. mednarodne likovne kolonije Novi klošter. Na letošnji mednarodni likovni koloniji je slikalo 53 ljubiteljskih slikarjev. Med slovenskimi slikarji so poleg domačinov slikali umetniki iz Hrvaške in Španije. Z letošnjim dogodkom so se likovni ustvarjalci poklonili spominu na pomembne obletnice domačih in svetovnih umetnikov. Njihova dela so bila navdih za nastale slike, cvetoči travniki, domače živali, arhitektura, figuralika, portreti, naslikano realistično in abstraktno. V zavedanju, da umetnost nikoli ne izgine, le prehaja iz rok v roke, iz generacije v generacijo so nekateri udeleženci svoja dela s hvaležnostjo poklonili organizatorjem. Odprtje razstave sta popestrila mlada harmonikarja Lucijan Kos in Timotej Kozlar, učenca glasbene šole Cecilija Polzela. Podžupan občine Polzela Igor Pungartnik in predsednica likovne sekcije KUD Polzela Sonja Jezernik sta podelila še pisne zahvale likovnim ustvarjalcem.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem na severozahodu Slovenije. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna krajevna padavina. Najvišja temperatura bo 22 stopinj.
1: Promet.
2: Prometna nesreča je v predoru Trojane v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Promet poteka po eni polovici ceste dvosmerno pri Slovenskih Konjicah proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Lepo pozdravljeni. Dnevni pregled športnega dogajanja na Radio Celje pričenjamo z vestmi iz tujine. Argentinska nogometna reprezentanca je zmago proti Islandiji s 3-0 končala pripravljalno obdobje pred nastopom na svetovnem prvenstvu, kjer bo obranila naslov izpred 4 let v Katarju. Dobrih 20 minut je igral tudi prvi zvezdnik Lionel Messi in zadel z bele pike. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške, kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams se je po 4 letih na teniška igrišča vrnila zmago. 44-letna Američanka je skupaj s Kanadčanko Victorio Mboko v prvem krogu turnirja v Queens klubu v Londonu med dvojicami ugnala tretji nosilki Erin Routliffe in Nicole Melihar Martinez.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled nadaljujemo z domačimi športnimi vestmi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura bo dobil novega trenerja. Kot so sporočili iz soboškega kluba, so končali sodelovanje z dosedanjim strategom Darjanom Slavicem, ki je ekipo prevzel po uvodnih krogih minule sezone. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane pa je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federika Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Evropski košarkarski pokal bo v novi sezoni štel 32 ekip, v tej jih je imel 20, vodstvo tekmovanja pa bo v prihodnjih dneh približno 20 klubom ponudilo 5-letne pogodbe za sodelovanje, piše na spletni strani Evropskega pokala. Med kandidati za dolgoletno pogodbo je tudi Cedevita Olimpija, je potrdil ljubljanski klub.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za -4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Resnica o ponujenem partnerstvu najprej z razpravo v stranki. Raiffeisen pridobil že 50% Addiko Bank. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Resnica, parlamentarna stranka, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanji glasovanji glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Avstrijska bančna skupina Raiffeisen Bank International je sporočila, da je pridobila dobrih 50% delnic Addiko Bank. V prevzemni ponudbi za delnico ponuja 26,50 evra, kar je sicer manj, kot je za delnico pripravljena plačati NLB. Ta tako izgublja boj za prevzem Addiko Bank, pre katere želi vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili iz Agencije za okolje. Oranžno opozorilo popoldne velja za zahodni in osrednji del države, do polnoči za celotno Slovenijo, po polnoči in do jutra pa za vzhod, je razvidno spletne strani Arsa. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vidno, najboljša družba.
2: Če je zabava ali služba.
1: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Previdno tudi na štajerski avtocesti, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, potem zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13.6. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, radarska kontrola. Poročate je v Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar je v Medvodah na Klancu, stojijo pri elektrarni v smeri Jeprce. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v sredin užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs,
5: hey, hey.
4: In Luka Žerjav.
5: Veliko bis prihaja čez eno uro v pop show v ritmu pozitive. Novo pesem, nov dojet in novo zgodbo predstavita v 15. Žan Serčič in Arijana Lukas.
4: Njuno novo pesem Mars in Venera slišimo čez eno uro, tako sem vzhičen. Komaj čakam, da spoznam Arijano.
5: Pa tudi, veš kaj, komaj čakam, da nam Arijana izda še več sočnih detajlov o Žanu iz Odra.
4: Ja, ostanite z nami, glasbena poslastica prihaja še v tem popodnevu. Gre vedno
0: v

0: Včasih ne napisano, ni najbolj napačno, to sam pomeni, da je še prazno, da napišemo sami. Nataša Bedingfield v ritmu pozitive švah. 15 čez drugo je in če bi hitro vprašanje, če bi nekdo danes rekel, imam dve novici. Prva je to, da lahko osvojiš nastanitev in prevoz v Pariz, druga pa ta, da more nekdo pred tem odkolesariti 30 km, katero bi najprej poslušala, ker jaz priznam, mene bi zanimal Pariz.
1: Ja, Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Mene bi v bistvu zanimal človek, ki je pripravljen prostovoljno prekolesariti 30 km in to na sobnem kolesu. In danes je ta čudovita oseba Rebeka Simonič Finč.
0: Točno tako, danes za Unradar Izotur kolesari v Ruški koči pri Mariboru in pred sabo ima kar 30 km. Vi pa na 0-4-1-309-300 z SMS-om ugibate, koliko časa bo potrebovala in pozor, sploh ni treba zadeti pravilnega časa. Ni treba.
2: Ja, vsi odgovori so pravilni.
0: Točno
2: zdaj pa
0: to.
2: Dva paketa Union Radler 00 izotonik podarimo tudi danes, mogoče prav tebi. Ja, tebi, če le zdaj pošleš SMS. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno, to pa še nekaj, če ste danes v bližini Ruške koče, lahko Rebeki celo pomagate odpeljati ka kilometer, torej 30 km. Rebeka Simonič Fink, SMS 0-4-1-309-300 in mogoče vas letos čaka Pariz.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urp.

0: Love's Love, zbog jedne divne crne žene v ritmu pozitive. Klasika iz leta 78, skoraj 20 čez druga ura. In a veš, Nuša, kateri britanski glasbenik je v en izmed svojih novih pesmi omenil tudi en kraj v Sloveniji? A veš? Ne veš.
1: No.
0: Ne veš. A veš mogoče vsaj kater kraj v Sloveniji omenil?
1: Nimam pojma. Kje si zdaj ti to najdel?
0: Jurklošter.
1: Kaj, kdo?
0: Res, res, res. Jurklošter, tako reče.
1: Daj pa pokažite.
2: Jurklošter.
1: Oh my god. Je res se sliši kot Jurklošter, ki je manjši kraj, a čudovit kraj, približno 20 km od Laškega.
0: Ed Sheeran.
1: Bravo, Ed Sheeran. Če ga kdo ki je tam opazi, da se sprehaja, dajte mi javi, da ga prosim za selfie.
0: Yeah.
1: Ed Sheeran v Jurklošteru.
0: Vse pa je v nadaljevanju, pa I wanna be the only one iz leta 97, še pred pol tretje v našem ritmu.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Daj bodi moja ti plesavka.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krm. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlopolje.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kulturni portreti na Radiu Celje.
7: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti. Vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
6: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V celjski bolnišnici so prejeli obvestilo o primeru, v katerem se neznane osebe po telefonu lažno predstavljajo kot njihovi zaposleni. V dotičnem primeru so se predstavljali kot zaposleni na kardiološkem oddelku in napovedali obisk na domu zaradi izvedbe ultrazvočne preiskave vratnih žil pri starejši osebi. Po dodatni poizvedbi svojcev so klic prekinili in se na nadaljne telefonske klice na to številko niso več odzivali. V celjski bolnišnici poudarjajo, da ne izvajajo tovrstnih obiskov na domu.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Novo mesto 22 stopinj, Trebnje, Maribor in Pragersko 21, Celje, Vojnik 20, Šoštanj 19, Mislinja pa 18. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte in tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj. Čez dan se bo sicer malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj, ampak popoldan oziroma proti večeru pa je tudi možna še kakšna ploha. Tako da, no, petek in vikend pa bo spet poletno, sončen in vroč. Jaz si ga že predstavljam lepo na dekici, nekje na travi.
4: Na travi, Nuša?
3: Na travniku.
4: A je to, ja. Okay. Okay.

No, zaprti vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmil zaradi vozila v okvari tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa v zgornji Savinski dolini stoji pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so radarske kontrole še kje, 0-80, 13, 0-2.

0: Ja, skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in če nimate ideje za poletne jedi, sem malo padla v recepte. Samo opomnik, ješpren ni rezerviran samo za ričet ali zimske enolončnice, poleti se odlično znajde tudi v osvežilnih solatah. Skupaj recimo, če damo zraven paradižnik, kumare, papriko, avokado ali pa tuno in sir. Poleg tega je zelo hranljiv, vsebuje veliko vlaknin, pa tudi nudi občutek sitosti dlje časa in pomaga pri prebavi, zato je res odlična izbira za tudi lahka poletna kosila in večerja.
1: No ja, čeprav danes bi mogoče res pasala kakšna čorbica, ne, na žlico, ja. Veš, bi pasala, glede na vreme. Ja. Mogoče res boš s tem ješprenom kot s fižolom, tako kot ti počneš, pa ta prebrana ciješ. Veš, sploh recimo, če načrtujete zvečer stiskanje v dvoje, če veste, kaj mislim.

0: Dovolj je močna, ekstravagantna, šer v ritmu pozitive 15 do 3 je ura. Mislim, da ima skoraj vsaka slovenska hiša eno osobno kolo.
1: Ja, ne vem, če ravno osobno, zagotovo pa je eno kolo pri vsaki.
0: No, skratka, eno osobno kolo, eno kolo v hiši in razlika se mi zdi, da je samo v tem, a se na njem nabirajo kilometri ali pa tiste cunje, ki so dovolj umazane, da ne grejo umaro, ampak niso pa dovolj umazane, da bi šlo v pranje. Tiste, no.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: To osobno kolo imamo vsi doma.
1: Ja, danes na sobnem kolesu Rebeka Simonič Fink v Ruški koči pri Mariboru nabira svojih 30 km za Union Radler Izotur.
0: Rebeka, kako poteka?
3: Evo, živijo vsi dobri ljudje. Jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpelja 30 km. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe in kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, ma ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čez vsak prije mu podarimo Union Radler Izotonik 00. Evo, in vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious. In to je to, daj pridite, se vidimo na pohorju.
0: Pridite pomagati naši tako, Rebeki.
1: Koliko časa bo potrebovala Rebeka za 30 km in vsi tisti, ki boste pomagali, SMS na 0413-2300, danes nekdo prejme dva paketa Union Radlera 00 Izotonik.
0: Točno to, vsi pa ostanete tudi v igri za veliko nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu, ki ga podelimo v sodelovanju z Bahrain Victorious. 0413-2300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: In še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut pridete v studio, malo moram priznati, da sem kar natrnik, tako sem ushičen. Čez dobrih 10 minut v pop šovu premierno predstavita novo pesem Ariana Lucas in Jean Se.

0: To je duet poletja 2026, zagotovo velik hit. Mars in Venera se predstavita v našem ritmu in upam, da bo Ariana izdala kakšno sočno skrivnost tudi v žanu.
1: O ja, pop show prihaja po 15. še prej, pa paket vrhunske glasbe.

0: Neki to vole vruče čez nekaj sekund. Eva Max in The Never Ending Story tudi slišimo še pred tretjo, potem pa show business v živo v Pop Showu.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan C.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki, 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneče, rebra, prsa, 9,98 €. Domače meso je stonke, 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 g, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.

0: Новице на Радио Целие.
1: ГЗС позива к расправи о приходнем развою Словении. Словенска Каритас збира помощь за призадите в потресу на Филиппинах. Време – пополдне бо облачно с посамезними плохами и невихтами. Лепо поздравлени, з вами сам Нена Лужар. V GZS z zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čimprej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Slovenska Karitas je danes poročila, da je začela zbirati finančno pomoč za prizadete v ponedeljkovem silovitem potresu na Filipinih, ki je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. V potresu je umrlo 46 ljudi, prizadetih je več 10 tisoč. Pomoč bodo med drugim namenili oskrbi z nujnimi potrebščinami, so navedli pri ustanovi. V pristaniškem mestu Sirik na jugu Irana je po ameriških napadih, ki so zadeli dva rezervoarja za vodo, brez pitne vode ostalo 20 tisoč ljudi, danes poročajo iranski mediji. To je močno otežilo razmere za lokalne prebivalce, saj temperature na območju presegajo 45 stopinj Celzija. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Center Zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: In vedri musicanti, Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj, ostaja vseeno zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Industrijska cona Šiška, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Čadramski vasi pri Poljčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez Zgorne Poljčane, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na štajerski avtocesti so zastoji od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola na stojalu v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic in še ena policijska kontrola je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Varno želimo na poti in ne hitet predvsem. Če so radarske kontrole še kje, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Lenartu 7 minut čez tretje. Gremo. Oja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, rock reže, Nuša Rojs.
2: Hej, hej.
0: In Luka Žerjav in pri 30-ih polni dvorane. Piše hite, prodaje križanke, njegove pesmi poje cela Slovenija, ampak danes ne spoznamo samo njega. Spoznamo tudi osebo, ki ga zadnje čase spremlja praktično povsod v ritmu pozitive. Žan Serčič in Arjana Luka.
3: Pa vesela, da smo v ritmu pozitive pri vas.
4: Rok,
3: Nuša, zdravo. Jaz sem nazaj in danes nisem sam, pripeljal sem mojo back vokalist. Dobra. Mojo back vokalistko in prijateljico Arjano Lukas.
2: Ja, Žan, dobrodošel nazaj. Dejansko je danes res naša obletnica prvega obiska, Arjana pa dobrodošla prvič. Kako se počutite v ritmu pozitive?
3: Pozitivno.
4: Zelo pozitivno.
3: Dobro.
4: V ritmu pozitivno.
3: Mislim, da smo pravi ritem nastavili tudi že predne smo spol začeli intervju. Ja, vedno je fajn pri vas, res.
2: Oh, veš, kaj je zanimivo? Žana v Sloveniji vsi poznamo, ne? Ampak danes nas zanima nekaj drugega.
3: To je enoš.
2: Kakšen je Žan Serčič, ko ugasnejo kamere, ko ni odra in ko ni koncertov? In mislim, da imamo danes zraven pravo osebo za te odgovore.
4: Naj, Lik sem hotla vprašati, je to vprašanje za mene?
0: Vse te sočnosti prihaja po naslednji pesmi.

0: Brez tebe ne znam.
1: Massimo Mojster, veš, vedno v ritmu pozitive z nami dva človeka, ki skupaj preživita ogromno časa. Studio, koncerti, vaje, turneje, snemanja in glede na to, da se zadnje čase povsod pojavljata skupaj, jaz mislim, da je čas za nekaj iskrenih odgovorov v ritmu pozitive.
2: Žan Serčič in Arjana Lukas Lahe.
1: Začnimo pri Arjani. Ti danes Žana vidiš z razdalje, ki je večina ljudi niko na vajah, v studio, na poti, na koncerte. Kaj je pri njem najbolj drugače od tega, kar ljudje vidimo na Instagramu, iskreno?
3: Tako bom rekla. Jaz mislim, da neke ful velike razlike niti ni, ne?
1: Ni?
3: Ne. Pač te vsi verjetno pričakujejo in mislijo, da je Žan na Instagramu in ne vem, kje je neka ogromna persona. Ampak on je v bistvu samo iskren. Tak, kot ga vidiš na internetu, tak je tudi v živo.
4: Srče ja. Na odru in izven odra.
3: Meni se pač ful zdičko, zdaj ne vem, a sem falila.
4: Delaj to great.
5: Jaz sebe ne vidim.
4: To mene res zanima, ne? Ker na odru deluje zelo, zelo samozavesten. Pa je tak tudi 5 minut pred koncertom ali je kar kaj nervoze in živčkov?
1: A to mora biti, ziher mora biti.
3: Pa mislim, živčkov ne. Mislim, da je ta nek excitement. Ne vem, če so živci. Zaradi
5: pa so,
3: tega,
5: v resnici
3: mislim,
5: imam.
3: Vedno so, ne? Pri
5: še prisotni. Vedno imam, jaz sem recimo po naravi, sem zelo tremaš in sem imel tako z prednjem sem mogoče toliko delo na sebi, sem imel s tem kar nekaj težav, imel sem blackoute, imel sem ono, da sem se potil čist, vse sem pozabil, nisem vedel, kaj povedati na odru. In polko nekako greš vase, pa začneš to razčlenjevati, v bistvu vidiš, da smo vsi zmotljivi, noben ni popoln, ta nek perfekcionizem spustiš, ker iz tega v bistvu največ neke treme izhaja, ne? Trema je v bistvu strah pred tem, kaj bi se v prihodnosti lahko zgodilo in pol glede na tvoje percepcije, kaj bi ljudje o tebi mislili. Uh-huh. Tako da, fantazija na fantazijo je to, ne. In sigurno ti je mar, vsakem od nas je mar, kako bomo na odru zgledali, kaj bomo rekli, kako bomo peli, ampak mislim, da so glih ti trenutki človečnosti, ko se zmotiš, ko nekaj rečeš narobe, to je nekaj, kar ljudje tudi rečejo, wow, ok, glej, tudi Žan je sam človek, tudi Žan lahko se zmoti, tudi Žan lahko nekaj pove, pa, pa se jaz poistovetim s tem. Tako da to je en del tega, ja. Ja. Ta,

0: narava našega dela. Ne, v bistvu. Mm-hmm. Vsi pa smo, res smo tako smo dobra ekipa, zdaj v zadnjem letu postali tudi kot band, da je pred odrom je vedno super, super energija, jaz vedno dam en taki govor, ne?
1: Ja, ja.
0: Taki,
1: inspiring speech.
0: Ja, ja. Fuzbalerski govor. Gremo na tekmo.
2: Žan Serčič, motivator, okej. Okay. Ampak obstaja kakšna stvar, za katere postane Žan totalno tečen? Da vemo, česa ne smemo, ko je Žan blizu, a?
1: Ma, joj. Ne vem, če je tako pač, da postane tečen, ker se mi zdi, da je res tak človek, ki ga težko spraviš iz tira. Vsaj to, kar sem jaz videla do zdaj. Ampak mogoče, če res lahko tako, mogoče na vaji...
0: Če ne znaš, ne?
1: Če ne znaš, oziroma če konstantno ponavljaš eno in te isto napako, te pa pač samo pogledaj in bomo naprej. Dej, fali vsi, no.
0: Ali pa sam pogledam.
1: Ja, ali pa samo pogledam.
0: In brez besed, ne?
2: Tišina, ki pove več kot tisoč besed.
0: Tak se zmoti. Vsak. Ja. Tudi jaz se zmotim.
1: Ja.
0: Ampak trikrat se pa ne zmotiš na istem mestu.
1: To je.
0: To pomeni, da ne znaš.
1: Ja.
0: In če ne znaš, to pa je pol problem.
1: Ja, in mimo Žana ful težko lahko greš, ker pač to je tako nearly perfect posluh. Skoraj lahko rečem
0: perfect. To je moj problem, ker vse slišim.
2: To. Ja, itak vse slišiš, normalno.
3: Pa je bolj perfekcionist ali bolj spontan?
2: Jaz imam občutek, da je človek sposoben za tega to na tri dni razmišljati.
0: Moja narava je, da sem perfekcionist, ker je to neki, bom rekel, mehanizem, ki sem se ga naučil že iz otroštva in mi je služil do neke mere, do neke točke v mojem življenju, da sem tudi dosegel neke stvari, ki sem jih, ampak na neki točki sem to spustil in sem tudi se pač pustim in na vaji in to in recimo, če ima kdo kakšno mnenje, če ima kdo kakšen predlog, sem odprt za to in sem rekel, okay, dajmo, probajmo, da vidimo. Ok, lahko bi to drugače, lahko bi drugače, ampak na konc koncev pesmi so moje in jaz vem, kakšno emocijo hočem predajati naprej in na koncu je tudi vedno tako, da je zadnja beseda pač.
1: Ja, pač
0: nekak moje, nekdo pač mora biti to. In zdaj, perfekcionizem je največji problem bil pri delanju pesmi. Ne? Da veš, Nuša, tudi ti to sama, ker delaš pesmi, isto. In kdaj je komad konc? Ja, lahko je nikoli konc. Ne? Do konc življenja lahko delaš en komad. Ne? Pa vedno še lahko nekaj spremeniš. Ne? In na neki točki se moš odločiti. Lej, v tem trenutku je to maksimalno, kaj lahko naredim, dam in sem se potrudil in zdaj je čas, da gre ven v svet. Ne? Tukaj je ta perfekcionizem največja težava pri nas glasbenikih.
1: Mi zdi, da pač ful blokira. Ne?
3: Pa je bil Žan prvi, ki je rekel za vajno sodelovanje?
0: Ali? Pa sem bil, ja. Jaz sem bil prvi, ampak je to nekako pri nama za Rijano, ki imava tudi tako prijateljski odnos. Ko se mi zdi, se je zgodilo spontano, sem rekel, ti kaj če midva ta bet imela? Pa si rekla, ja. Kom boš pa imel, no?
1: Zdaj mislim, da ni bila potrebe po nekem ogromnem prepričevanju, ne. Mislim.
3: Pa te je presenetilo?
1: Če me je presenetilo? Ja. Mislim. V bistvu ne.
0: Presenetilo ne, ampak...
1: To je nekaj, kar sem si vedno nekako želela, ne? In valjda, da si pa presrečen, da se to zgodi, ko nekaj manifestiraš v to smer, pač razmišljaš, da je to neka tvoja res... Večja želja, ne? Pa se ti to uresniči in so ono... Svaka meni čast.
0: Jaz, ko sem napisal ta komad, sem vedel, da gre za nek duet moško-ženski, spod zato, ker sem vedel, da hočemo predstaviti ta dva pola, to kot je tudi v komadu samem. In pol, jaz pol nerad, oziroma nikoli nisem naredil dueta na ta način, da bi zdaj jaz na hajpo drugega artista ali pa da bi prišli do nje, ej, mi dva moramo imeti duet, ker to je ful dobro, to je dobro za tebe, to je dobro za to je dobro za ne vem kaj, ne? Ampak je bilo čisto spontano na eni vaji, jaz sem spustil komad, demo, sem rekel, Arjana, kako se ti zdi to? In če bi ona rekla, ne, ni mi cool komad, jaz sploh ne bi vprašal, hoče ona dojet, zato ker, če ona ne začuti pesmi kot ona, pol nima smisla, da posiramo to pesem skupaj. Ampak je rekla, da je všeč, da je dober vibe, da je catchy, da je the best. In s kom boš me to posnel, ma živeš? Rekel, ja, imam že neke ideje.
1: Ja, ker mislim, da sem te vprašala, kdo je ta vokal, pa si rekel, zaenkrat še na bed.
0: Ja. Pa sem čakal na vokej, rekla. No in pol se hitro to je zložilo nekako.
3: Ok, zdaj pa kratko in jedrnato, ne? Kdo od vaju je tisti, ki bolj pogosto zamuja?
0: Oba smo že zamudila, po mojem.
1: Ja.
0: Kaj praviš?
1: Ja. Ja. Oba dva se sva zamudila.
2: Lep odgovor. Kdo bolj pogosto zamuja?
1: Ne vem. Jaz se res... Se mi zdi, kot da pač res noben ne zamuja.
2: Ja. Lepa.
0: Jaz iskreno, jaz sem ponovat točen. Nisem pa pred časom. Tam, kot moram biti.
3: Ok, kdo od vaju... Prvi povaj reče, dajmo še eno kavo ali pijačo.
0: Jaz ne, po moje.
1: Jaz, v bistvu tudi ne. Jaz stresno.
2: Sam delo.
3: Vidite, da ste totalno preveč usklajena.
0: Ne, v bistvu ne sam delo, sam, pri nas je recimo taka druženja zgodijo ful spontano, ja. Ne. In pol kar traja en krni, ali pa recimo v avto, ko se vozimo na intervjuje, imamo pol 2 ure pogovor, ne. Tako da ni sploh zdaj za kavo.
1: Mislim,
0: ajde, včeraj sem te povabo na kosilo.
1: Ja, to je res. Sem vprašal, sem lačna in sem, ok, ja. Lahko bi.
2: Ok, potem pa tole še, kdo je tisti, ki več govori, ker jaz imam kar svoj sum. Žan, tebe gledam.
1: Jaz bi rekla, da Žan.
2: Žan, kaj bi ti rekel?
0: To je zdaj ful težko opredeliti.
1: My point exactly.
0: Zato, ker kje? Kako? Normalno, da jaz na vah več govorim, če jaz vodim vah. Normalno, da na koncertu več govorim, če je moj koncert, ne? Samo drugače pa se mi zdi, ko iskreno, jaz ko, mogoče zato, ker sem tudi moški, ful tako prvom strn stavk, pa prvom samo tako na kratko povedati neke stvari. Arjana pa zna.
1: Proba.
3: Proba.
1: Ne, se jaz hvala tudi. Jaz tako, probam povedati, ampak on vsaj pride do pointa, ne? Pride do bistva. Jaz pa pač pol, ja in nogavice so zelene in v bistvu zaradi tega sem zamujala in pač tako.
2: Se mi zdi, da smo izvedeli kar nekaj stvari, ki jih verjetno ne bomo našli na Instagramu. Hvala Arjana, hvala Žan, čez eno pesem. Zgodba, zaradi katere sta danes sploh tukaj, kako sta postala Mars in Venera in zakaj ta pesem zadnje tedne tako lepo osvaja Slovenijo. Žan Serčič in Arjana Lukas ostajata z nami vedno v ritmu pozitivno.

0: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Pozor, pozor! Boom Weekend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10-99% popusta. Zato gremo Tuš.
4: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
9: Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogacu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031-609-609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
11: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celju so uspešno izpeljali letošnji mesec športa, ki je po navedbah celjske občine znova potrdil, da je šport pomemben del življenja v mestu. V mesecu dni se je na številnih brezplačnih športnih in rekreativnih dogodkih zvrstilo več kot 800 udeležencev. Mesec športa je tudi letos ponudil raznolik program za vse generacije. Obiskovalci so se lahko preizkusili v različnih športnih panogah, se udeležili vodenih vadb, pohodov, predstavitev športnih društev in številnih drugih dejavnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog ter dejavno preživljanje prostega časa.

0: Pogletul nebo.
1: Trebnje je trenutno 24 stopin, Lenart, Krško in Maribor 22, Šentjur in Celje 21, Mozir je okroglih 20, Velenje pa 19. Danes po noči prihaja še eno neurje, zato zaprite okna, zavarujte svoje bližnje, domače živali, materialne dobrine, da bomo vsi in vse na varnem. Jutri zjutraj pa bo sveže in oblačno, okrog 10 stopin zjutraj, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22 stopin, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno niso izključene za jutri v petek in čez vikend pa ostajamo na suhe in sončnem, zato bo zagotovo prav prišla kakšna hladna limonada.

prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaja zastoj, zato previdno. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, tudi na štajerski avtocesti so zastoj od za Dobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in pred razcepom Malence proti Dolenski in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško. V obe smeri vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola. Na stojalu poročate je v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic. Policijska kontrola pa je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Če so radari ali policisti še kje, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 0880 13 02.

0: Žan in Arijana v ritmu pozitive, dokaz, da se včasih najboljše stvari zgodijo. Takrat, ko se združita dva popolnoma različna svetova. In njuno glasbeno darilo, nova pesem Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se to.
0: Moj bog, kakšna vrhunska pesem s kakšnim lepim sporočilom. Res bravo in hvala, sicer pa moram priznati. Ko sem poslušal Mars in Venero, sem se mislil, ok, to ni pesem, ki bi jo Žan pel sam. Kdaj si Žan izvedel, da za to potrebuješ Arijano?
2: To je bilo pri refrenu, ko sem refren začel pisati. Ker je bilo vse v dvojini, ne? Tako lepo imamo, tudi slovenščina je tak lep jezik in specifični jezik, ki imamo dvojino. In sem to nekako podaril v refrenu. In skozi kitice še mi ni bilo jasno, kaj to bo, ampak sem pol nekako videl, aha, sej, glej, koliko je to zanimivo, ker je vsak iz svoje perspektive lahko pove isto stvar, ne, v isti stvari govori. In pol sem v referenu to nekako združil s temi poli. In pol, ko prijajo te primerjave, ne, kot neko je med, kot ogen in led, s vami dva, kot bela in črna, zadnja prva, to mi je potem postalo jasno, ja, da rabim še en ženski vokal zraven, da bo to dobro podarjeno.
3: In prišla je Arijana. Arijana, ti si celo rekla, da si se med snemanjem borila sama sabo. Kaj je bilo najtežje?
4: Najtežje je bilo zapet, da izpade tako effortless v bistvu. Ko pa sploh ni. Mogoče na prvo žogo se ti zdi, da je, ampak pol, ko se pač poglobiš v to in res spoješ, moraš iz prve zadeti vse tako in ostati v tem nekem nežnem, seksi, ženstvenem feelingu. Je kar izziv včasih, no bom rekla tako. Je kar izziv, ampak...
2: Ampak ko ga ujameš, ne, recimo, ko ga je ujela, ga je pol imela, ne. Ko si notu v tem feelingu in koliko se nekako frekvence so koherentne, ne, v studiju, naenkrat je vsem vse jasno, kaj je dobro.
0: Ampak to je vedno, mi bilo vedno fascinantno. Mi poslušalci, mi slišimo 3 minute, ne, vi pa včasih za te 3 minute pustite desetine ur v studiu. A to, ko poslušaš pol to pesem, a vidiš vse te oddelane ure v vsakem projektu, kako vidite to?
2: Mislim, jaz, ko sem avtor in producent in mi je, tudi vem za vsako linijo v komado, kje je in kakšna je, mogoče jaz to slišim, ja. Zanim, kako ti dojemaš ta komad, ki si tudi ti posnela.
4: Mislim, definitivno sem dosti manj ur preživela za tem komadom.
2: Ne.
4: Kot ti. Ampak mene pa pač vedno vrne nazaj v studio in vse te pač ure snemanja. Jaz ne morem to gledati kot samo končni izdelek. Ker toliko več stvari, ki jih potegneš iz enega snemanja, ti ostane v spominu, ne?
0: Itak, normalno.
3: To je poseben občutek, ko pesem najprej obstaja samo v tvoji glavi, ne? Potem pa je on nenadoma poje nekaj 100 ljudi.
0: O, moj bog.
2: Kres, da si čisto vsak moj komad interpretira vsak po svoje in ima neke svoje emocije in občutke ob tem, ne? Sigurno je to ta najna izkušnja v studiju, pa lahko malo bolj oriše to, kaj sva midva želela s tem povejati, ne? Na eno najno percepcijo.
3: Poletje je pred vrati. In turneja na ulicah srca tudi.
2: Je, turneja smo zdaj že otvorili v Kranju v soboto in je bilo res točno tako, sem si zamislil. In sicer ta neka intimnost, bližina ljudi in mene in mojih zgodb in več je prostora, več je časa za neke podzgodbe. Ne? Veš, in tudi da smo si bliže s publiko, ko smo imeli super koncerte zdaj 2 leti, Cankarjev dom pa Križanke. Ampak to je več 1000 ljudi, ne, v Odiseja recimo. In tam ni toliko prostora, da jaz komuniciram s publiko. Tukaj pa imamo vmes med komadi, aha, kdo si ti, kako, odkot si, prid gor, jaz prijem dol do njih in pol se nekako povežejo tudi zgodbe, pesmi, ne. In poleg tega, da povem kakšno zgodbo, ki je tudi ganila ljudi do tega, da so jokali, do tega, da so plesali, koliko je šlo, ne. Polovico koncerta. Tako da ta neka mešanica obojega, ne, Mars in Venera spet, ne, oba svetova, ne. Ne moreš imeti samo počasnih pesmi, ne moreš imeti samo hitrih pesmi, mora biti oboje.
0: Top.
2: Tako je v posli isto, ne. Ne moreš samo počasi, ne moreš samo hitri.
0: Ne.
2: Oboje mora biti.
0: Vsega mora biti pomalo. Žan Serčič, Arijana Lukač, čez 2 dni vaju čaka Nazar, je naslednji dan že Idrija. kaj pripravljate za letošnje poletje? Ker to vem, da ni koncert, ampak kaj, skupinska terapija srečnih ljudi.
2: Bravo.
0: Kaj lahko še pričakujejo? Česa se lahko veselijo?
2: Pusi šolci. Lepo povejo to ena. Na nek način tudi jaz dojemam en kot en obred to, ne? Ko imamo koncert. Zato, ker smo vsi na eni frekvenciji in takoj po prvem komadu je moja glavna naloga to, da ljudi spravim na eno frekvenco. Jaz si želim, da višjo frekvenco, ne? Da ko grejo iz koncerta, da so wow, dali so nam nekaj. Ne? In tudi nam je publika dala nekaj. Ne? In to je neka ta izmenjava in ljudje lahko doživijo marsikaj med koncertom. Ne? In terapijo na nek način, neka čustva se skanalizirajo. Predvsem pa jim damo neki dve uri veselja in tudi tega, da so res v trenutku z nami. Ne? Vsi vemo, kako težko je to danes. Iz vseh strani prihajajo informacije in polariziranje in levi in desni. A si za, a si proti, a si kaj si. Ne? No, tukaj smo vsi eno. Tukaj smo vsi v tem trenutku in vsi smo na eni frekvenci in to je ljubezen. To je nekaj, kar si jaz želim na vsaki koncert.
3: Imamo občutek, da bo letošnje poletje res ekstra pozitivno, ko imamo toliko mojstrov na terenu. In ja, občutek imam, da bo letos veliko petja, veliko poletnih večerov. Žan Serčič in Arijana Lukas, hvala, da ste bila danes z nami v Ritmu pozitive.
4: Hvala vama v Ritmu pozitive.
0: Čakava jo samo še ciljna ravnina. Žan Serčič, Arijana Lukas. Vajin osebni recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Arijana, kaj praviš?
4: Kaj jaz pravim? Moj recept je sam prepusti se. Pač prepusti se, pusti si čutit vse in opusti perfekcionizem.
2: Zelo podobno mentaliteto imam jaz in tudi recimo ni pozitive brez negative, ne? Tudi, ko prije negativa, jo je potrebno vzeti, sprejeti, jo začutiti in jo nekako znati dvigniti na višjo frekvenco, v pozitivo, in jo ne nositi s sabo. Tako da v ritmu pozitive mislim, da je stvar odločitve. Preklopiti na pravo frekvenco na radiju in poslušati Mars in Venera.
0: Če je Mars in Venera napoved poletja, bo potem letošnje poletje res lepo vroče. Hvala vam.
2: Hvala, Rok.
4: Hvala.
2: Hvala v ritmu pozitive. Vabljeni vsi na našo koncertno turnejo. Se vidimo.

0: Res pravi čude sta nam prinesla Mars in Venera, vesoljsko vrhunska pesem. Hvala, Žan Serčič, Arijana Lukas. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 in čas je, da gremo spet malce na bicikl, na kolo, da naredimo nekaj pozitivnih kilometrov.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ima Rebeka pred sabo 30 km, ki jih mora prekolesariti za Union Radler Izotur in kolesari v Ruški Koči pri Mariboru,
0: točno,
2: kjer ji lahko tudi vi pomagate kolesariti.
0: Točno to, lahko ji grete pomagati, da bomo še prej fertik. Poleg naše nagradne igre pa ima Izotur tudi svojo. Če letos kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, naredite fotografijo, pa jo objavite na isotur.si, postanete lahko del ISO tima, to je res.
2: Kar pomeni brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnico, poslovno etapo ISO Ride.
0: Yes.
2: Najhitrejši pa dobite tudi ekipne majice.
0: Mm-hmm, vseeno pa danes še vedno ugibamo Rebekin čas, koliko časa bo peciklirala 30 km, SMS 041-309-300, dva paketa Union Radler 00 Izotonik danes, pa res pa za nekoga še malce kasneje. 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še morje vrhunske glasbe, ker si lahko obljubimo, da bomo skupaj počeli stvari v vsakem vremenu.

0: Tudi Kingstoni so bili pri nas v pop show, sami ambasadori pozitive in slišimo jih v nadaljevanju, pa tudi Roxette še pred četrto v našem ritmu.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogatcu, v muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta, postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave. V Belfastu po napadu z nožem nasilni protesti. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva voljivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so danes navedle poslanke strank. V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več 100 izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus ter blokiralo ceste. Iz politike se vrstijo obsodbe nasilja. Sudanski begunec je bil predtem obtožen poskusa umora in je danes stopil pred sodnika, ki je zanj odredil 4-tedensko pridržanje do naslednje obravnave 8. julija. S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partnerji in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.
1: Vreme.
0: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
10: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
9: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
12: Kar bo, pa bo.
11: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in na ljubljanski severni obvoznici med Tovačevim in Šiškov obe smeri. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, radar pa ste opazili na koncu Iga in meri v smeri Škofljice. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto. To je veselje in smeh tudi, ko se sonce skriva za oblaki. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
0: Nova ura, novo modno razkritje in če vas zanima, katera barva je najbolj trendi to poletje, modni poznavalci stavijo na dimljeno lila barvo. Nežno mešanico sivih in vijoličnih tonov, tako da bomo letos videvali te vse povsod, od oblek do modnih dodatkov do vsega.
3: Okay, torej, lila ni zdaj dost, mora biti dimljena lila.
0: Ja, je posebna dimljena barva, ni lila.
3: Kjer je bore, viš kaj misli? Meni čisto se en, ali je ženska v lila, v bež, ali v črnem perilu, sam da ga je pripravljena sleč, pa sem zadovoljen.

0: vivir.
1: V manje so ritmo pozitive, 15 je čez, četrto in veš, kaj meni všeč pri kolesarjih?
2: Najbrž noge.
1: Energija. Všeč mi je, kako so divi, rečejo, gremo malo na zrak, malo prekolesariti, potem pa naredijo 60 km.
3: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Verjamem, da ti všeč njihova kondicija, sicer pa danes jih ni 60, ampak 30, Nuša. Rebeka Simonič Fink jih nabira v Ruški koči pri Mariboru, lahko jih grete tudi pomagati. Sicer pa, če že govorimo o kolesarskih postankih, na vseh izotočkah po Sloveniji ob vikendih poteka akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik, torej še en razlog več za kakšen dober izlet.
1: Tako, vi pa ste še vedno lahko sodelujete za današnjo nagrado.
2: Yes.
1: Dva paketa Union Radler 00 izotonik se podelita. Vse, kar morate narediti za fantastično nagrado pa je, da v SMS na 041-309-300 zapišete, koliko časa bo Rebeka potrebovala za teh svojih 30 km. In tako ostanete tudi v igri za Pariz.
3: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Dinsman glas in energija, to je Toni in to še projski v ritmu pozitive. 4.20 je na uri in na to fantastično sredino popovdne, ko se obeležuje tudi svetovni dan secesijskega sloga.
1: Čaki, to pa vem, to pa mislim, da vem. Oui, to še iz Francije, Art Nouveau, ne? Ni nekaj takega, to se spomnim še iz ure zgodovine, iz osnovka. To je ta umetnostni slog iz tam 19-20 stoletja, pa mislim, da je arhitektura je bila tudi zraven.
0: Bravo, rok sedi, pet, odlično. To je tisti slog z vijugastimi linijami, cvetličnimi motivi in bogatimi okraski, ki ga lahko občudujemo tudi v Ljubljani, recimo na Miklošičevi cesti.
1: Oui, justamo, to je Art Nouveau in vidiš, vsa leta študija francoskih rogličkov niso šla v nač.
0: Ampak meni je to tako romantično zagledati in če tako poveš, ko si povedal zdaj, ne vem, jaz to ne znam, zveni skoraj malo seksi.
1: Mislim, men iskreno deluje precej kičasto, no, tako same vijoge, pa rožice, pa graski, mislim, čist preveč potrebujem.
0: Res je sladko, ampak čist nič preveč.
1: Čist preveč je, samo kot da bi fasade pa ulice sladkorno fasala.
0: Tukaj se očitno ne bova strinjala, gremo raje na cuker in kič v glasbi.
1: Ok, to se pa strinjava, to pa je sladka glasba. Golden prihaja res zlatkomat, pa Richard Marks še pred pol peto v našem ritmu.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Kulturni portreti na Radiu Celje.
9: Predstavljamo raznolike kulturne stvarjalce iz naše regije, ki so bili pomembni v preteklosti ali pa so na vrhuncu svoje umetniške poti, vključno z dramaturgi, glasbeniki, igralci, slikarji, kipari in drugimi umetniki. Predstavljamo njihove dosežke v kulturi in podrobnosti iz osebnega življenja. V oddaji vsak četrtek ob 12.20 predstavljamo osebe, ki so pustili ali še puščajo pomemben pečat v kulturni krajini širšega območja naše regije.
8: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mladinski center Žalec je v prvih šestih mesecih po reorganizaciji občutno okrepil delovanje in presegel načrtovane rezultate. Do konca junija so načrtovali okoli 70 dejavnosti in 200 aktivnih udeležencev, a so te številke presegli že aprila. Mladinski center Žalec širi tudi svoje prostore in pripravlja nove programe za mlade. Med drugim načrtujejo brezplačno počitniško varstvo, drive-in kino, program Žalska plaža in nove aktivnosti za podporo mladim.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci pramož, moj črni konj ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Na Novo mesto 25 stopinj, Trebnje 23, Laško in Slovenska Bistrica 22, Lenart in Celje 21, Mislinja okroglih 20, Mozirje pa 19. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte. Tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj, čez dan se bo malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj. Popoldan oziroma proti večeru pa je možna tudi še kakšna ploha. Ampak konec tedna, torej petek in vikend, bo spet poletno sončen in vroč.

Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, večinoma so tam v zastoju tovorna vozila, pa na južni obvoznici so zastoji od centra proti Malencam in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško. So zastoji v obe smeri, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola vam preverja hitrost na koncu IGA, merijo pa v smeri Škofljice. Če so radarske kontrole še kje, 0-80-13-02. Pa srečno pot!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Skoraj 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj na današnji dan leta 1922 pa se je rodila velika zvezda, nepozabna Judy Garland.
2: Doroteja iz The Wizard of Oz, o moj bog!
1: Ja. Judy je to snemala kot 16-letna deklica. Jaz sem si ogledala njen biografski film Judy, ki je izšel leta 2019 in priznam, da sem še nekaj dni po ogledu nisem prišla prav k sebi. No?
2: Zakaj to?
1: Res fascinantna zgodba o izjemnem talentu, slavi, pa tudi pritiski Hollywooda.
2: Čak, kako?
1: Si pogledal ta film?
2: Nisem pogledal, ampak kak pritiski slave, kako to misliš?
1: Ja, v biografskem filmu je bilo prikazano vse, kako se je snemal Čarovnik iz Oza, ja. In ustvarjavci hollywoodskih filmov so želeli, da Judy deluje mlajša. Aha. Zato recimo so ji ful tesno povijali prsni kož, da bi skrili njena prsa, ko se je že razvijala, ne?
2: Ja.
1: Da je zdržala snema, so ji dajali poživila.
2: Ne.
1: Ja, ko pa je imela par ur prostih, pa so ji dajali uspavala, da je čim prej zaspala. In da ne bi se zredila in dobila kakšne kile več, je bila bolj kot ne lačna, da je ohranila to suhceno postavo. Tako da poleg vsega pa še dnevno nastopala in izpolnjevala druge studijske obveznosti. Skratka, res
2: to,
1: ni bilo lahko.
2: Če je to cena slave, sem jaz tudi rajš navaden, rok reže, pa srečen, svoboden, pa da jem, kakor hočem, pa kdaj, pa kaj hočem. Film si bom pa, zikr si ga bom pogledal. Kako si rekla, da je naslov?
1: Judy.
2: Judy, mm-hmm. Okay. No, sicer pa tiste lepe dni nosi naslov pesem Nejše, ki prihaja.
1: Mm-hmm.
2: Še pred tem pa že slišimo Boat on the River skupine Styx. V ritmu pozitive 6 minut je čas pol peto.

0: Umirjo joča in Nigma res vrne nazaj k sebi.
1: Še roka je umirila, gledajte to.
0: Ja, komaj. Dobrih 15 je do 5 in zdaj pa gre za res telefone v roke. Če še niste poslali SMS na 0431 309 300, dejte zdaj.
1: Zdaj.
0: Ker čez manj kot eno uro dobimo današnjega nagrajenca.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v Ruški koči pri Mariboru Rebeka Simonič Fink zaključuje svojih 30 km, vi pa še vedno lahko ugibate njen čas, pošljite SMS na 0431 309 300 in osvojite darilni paket.
0: Pa še ena pomembna informacija, že ta petek nas čaka drugi veliki izotur dogodek v živo v gostišču GTC 902 v Črnivcu, na Črnivcu pravzaprav od 9 do 14 ure.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time z Dejanom on the Mic. Torej šport, druženje in dobra energija na enem mestu.
0: Oja, predtem pa še na hitro. SMS 0431 309 300. Dva paketa Union Radler 00 izotonik danes, pa res pa za nekoga letos poleti.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa na naši spletni strani v ritmu pozitive.si in verjamem, da bo tudi Rebeka zaplesala, ko bo odkolesarila teh 30 km. Oh yeah.
0: Hvala, sem Koca, magazin nas vse povabi na ples v nadaljevanju, še pred tem pa brihajem Midnight Lady in YouTube še pred peto v našem ritmu pozitive.

0: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

0: Vse najboljše.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poslanci po posvetu o vodenju sej poudarili pomen spoštljive komunikacije. Pobudniki referenduma upajo na podporo sindikatov in civilno-družbenih gibanj. Vreme popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodij poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da

0: sveta ne bodo komentirali. Strinjali so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Politični policiji se ni mogoče upreti individualno, upremo se je lahko skupaj, so povedali pobudniki. V središču Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki se bo v petek začel v celoti uporabljati, je tako imenovana obvezna solidarnost med državami članicami EU. Zakonodajni svežen, ki so ga od sprejetja pred dvema letoma še zaostrili, prinaša tudi nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošenj za azil in boljše upravljanje meja. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024.
1: Vreme.
0: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Vinku, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico, od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakovu, zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Pa srečno pot!

0: Ja, tudi v Celju 6:05, najvišje vibracije, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, in iz Arsa prihaja oranžno opozorilo, zvečer bodo nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in ponekod tudi točo za to. Pospravimo predmete z balkonov, vrtov, avtomobile, če je mogoče omaknimo pod streho, med nevihto pa se izogibamo drevesom in odprtim površinam, da smo si navadili.
0: Pa poskrbimo tudi za hišne ljubljenčke in preverimo, da so okna dobro zaprta, da bo večer varen za nas, naše bližnje in vse, kar smo v bistvu ustvarili.
1: Točno,
0: mi pa poskrbimo, da bo kljub oblakom v etru ostalo nekaj sonca v obliki vrhunske glasbe.
1: Gremo!

0: Vedno simpatična, Nelly Furtado z balado. Vedno v ritmu pozitive, skoraj 15. čez peto je ura in pozor. Če še niste sodelovali, je zdaj približno to tako, kot če bi na avtobus tekli zadnjih 10 metrov. Še se da!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, nekaj minut in podelili bomo današnjo nagrado. Dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: Yes, danes pa smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič-Fink potrebovala, da prekolesari na sobnem kolesu 30 km v Ruški koči pri Mariboru. Za sodelovanje še vedno zadostuje SMS na 0413 309 300.
2: In ne pozabite, vsi sodelujoči ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
0: Točno to, zdaj pa še resnično zadnji šprint. SMS 0413 309 300, čez nekaj minut pa podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi, kasi.

0: Romantika na višjem nivoju, čuki vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 jih je čez peto.
1: Ja, in ne boj, da so vsi pripravljeni. Si ti pripravljen?
0: No.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too!
1: Kolumbijska zvezdnica Shakira bo jutri v Mehiki odprla svetovno nogometno prvenstvo 2026 in to skupaj z Burna Boyem. Zapela bo uradno himno prvenstva in poskrbela za začetek največjega mundiala doslej. Prvenstvo letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, zato so pripravili kar tri otvoritvene slovesnosti, seveda se grejo na veliko, ne? V Torontu bo nastopil Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry.
0: A veš kaj, takšen spektakel bi šel pa z veseljem, pa da ga doživim uživo, veš, tisti polni stadioni, pa vrhunski nogomet, pa svetovne glasbene zvezde na eno mesto, res, res top, to bi si ful želel, ampak ker smo trenutno malo daleč, malo predaleč od Mehike, vsi bomo pa glasbeno euforijo pričarali kar tukaj.
1: Definitivno nekaj za vse generacije. Julie slišimo še pred pol šesto, potem pa sledi nagrada.
5: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko. Na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
7: Pozor, pozor! Bum vikend akcija v Tušu. Paket tuševih čevapčičev za samo 2,89 evra. Svinjski vrat brez kosti kar 54% ceneje. In nepogrešljiva kava Bar Cafe za samo 1,89 evra. Ne spreglejte tudi vikend kupona, ki vam prinese od 10% do 99% popusta. Zato gremo Tuš.
8: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: these beautiful things that I've got.
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. V prevzgojnem domu Radeče so se v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije prvič vključili v prav posebno nogometno ligo. Gre za tako imenovano medzavodsko nogometno ligo, v kateri so se mladoletniki pomerili z ekipami strokovnih centrov iz vse Slovenije. Takšne izkušnje pomembno prispevajo k krepitvi odnosov, k spodbujanju dejavnega in kakovostnega preživljanja prostega časa ter razvijanju pozitivnih življenjskih navad, pravijo v prevzgojnem zavodu Radeče.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Metlika 25 stopinj, Krško 24, Šmarje pri Jelšah 23, Vojnik, Markovci 22, Lenart 21, Šoštanj in Velenje pa okroglih 20. Danes po noči prihaja še eno neurje s plohami, zato previdno. Jutri zjutraj bo zato sveže in oblačno okrog 10 stopinj, čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno tudi jutri niso izključene. V petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, tako da lahko že danes damo ideje za vikend. Vikend izlete v opomnik.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj.
2: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride tam do naleta, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem so zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno, večinoma so zastojo tovorna vozila, se vseeno vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarjih trenutno ne poročate. Če jih opazite, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Skoraj 5 minut je čez pol 6 v našem ritmu in danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari 30 km na sobnem kolesu v Ruški koči pri Mariboru. Zdaj pa podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ok, Maša iz Slovengradca v ritmu pozitive.
2: Ja, pred telefonom.
0: Kje smo zmotili našo Mašo?
2: Dobro, hvala. V sred službe so vsem stranki lase, tak da. Res presenečena.
0: Presenečena, pridna Maši.
3: Maša, zdaj pa po resnici. Kdaj si bila na zadnje na kolesu?
2: Oboje rada delam. A se moram zdaj odločiti za nekje. Pulila bom plevel v grohiše.
0: Okej. Dobar. Maša, za popolno kolesarsko turo v nahrbniku manjka kaj? Maša?
2: Seveda izotonik.
0: Izotonik, seveda. Še eno pomembno vprašanje. Če osvojiš Pariz, Maša, koga peleš s sabo?
2: Natašo
0: Klemenc. Koj stopa?
2: Moja ful dobra prijateljica, ki se zdi pogovarjama, da bi rade šle. Okay. Tako da bom osvojila.
0: Boš osvojila, okej, okay, no držimo pesti za vaju, za tebe, če boš izbrana, glej, da boš držala obljubo. Sicer pa Maša, za danes gre najprej k tebi nagrada, osvojila si 2 paketa Union Radler 00 in za to ni čestitke.
2: Super.
3: Ostaješ pa tudi v velikem žrebu za ogled
2: hvala,
3: finala.
2: Hvala.
3: Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. In to v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ne, kako je vesela, kako je hvaležna. Hvala, Maša. Jutri nov dan, nov izziv. Neja Jesenko bo v gostišču Jezersko premagovala 40 km. Mi pa spet iščemo novega zmagovalca, nagrajenca, zato jutri spet z nami v ritmu pozitive.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urp.

0: nevaren naslov, ker ko moški slišimo vse, kar si želi, nas večina avtomatsko začne računati, koliko bo to stalo. All that she wants v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6.
1: Ja, moški ste res preprosti. Sicer sem pa prebrala, da astrologi za današnji dan priporočajo dobre pogovore, druženje in malo več ravnovesja med tem, kar dajemo drugim in med tem, kar namenimo sebi.
0: Okay.
1: Ko pa gre za numerologijo, pa je današnje število 8, kar pomeni ravnovesje in notranji mir.
0: Dobar.
1: In iskreno ni slaba ideja, ne? Junijski večeri so najlepši ravno zato, ker nas malo ustavijo.
0: Ok, to pa se kar strinjam. Jaz bi to še vsem prevedel malo bolj podobač.
1: No, da slišimo.
0: Danes ne rabimo biti super junaki, ne rabimo reš sveta, ne rabimo prebarvati ograje in definitivno ne rabimo odgovoriti na vseh 37 sporočil, ki smo jih dobili. Dost je, da naredimo nekaj dobrega zase. Sam zase pa je
1: lepo
0: dost.
1: Lepo si to napisal na švingles papir. Ja, ali pa za nekoga, ki nam veliko pomeni.
0: Ja, ker na koncu dneva ne šteje sam, koliko stvari smo upravili, dejansko šteje s tem, s kom smo se smejali. Ne? A veš, če je zraven pa še dobra glasba, smo pa itak že zmagali.
1: Ja, in mogoče kakšna prava oseba.
0: Ja, dejansko, ker med vse, kar si želi, all that she wants, pa prava ljubezen je včasih samo en dober večer razlike.

0: Romantika briha je prava ljubav v nadaljevanju. Pa Bangles in Nina Pušlar še pred šesto. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
8: Izbrana glasba 80-ih.
9: Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju, na skalni kleti z okolico, med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Skalna klet, nizkonapetostno omrežje Aljažev hrib. Na Ponikvi, med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje železniška postaja Ponikva, nizkonapetostno omrežje Hotunje 6, 7, 48 in 49. Ter v Rogaški Slatini, med 7 in 10.30 na območju transformatorske postaje Kozjanski odred in med 11 in 13.30 na območju transformatorske postaje Kidričeva. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V današnji oddaji bomo slišali, kako dobičkonosno je bilo lani gospodarstvo Saša regije in kako mestna občina Celje krepi podjetniško ponudbo v mestnem središču. Gospodarstvo Saša regije je lani ustvarilo 128 milijonov evrov neto čistega dobička, medtem ko je leto prej poslovalo z 9,3 milijona evrov neto čiste izgube. Po oceni direktorja Saša gospodarske zbornice Roka Planklja, lanski poslovni rezultati potrjujejo, da regijsko gospodarstvo kljub zahtevnim razmeram ostaja stabilno, odporno in konkurenčno. Kot je povedal Plankelj, so še posebej spodbudni podatki o rasti prihodkov na tujih trgih, ki so se povečali za 3%. To po njegovih besedah potrjuje, da podjetja Savinjsko-Šaleške regije uspešno konkurirajo na mednarodnih trgih in s tem krepijo enega ključnih temeljev dolgoročne konkurenčnosti regije. V Saša regiji je lani poslovalo 1339 gospodarskih družb, kar je 3% več kot leto prej. Neto dodana vrednost je lani dosegla skoraj milijardo evrov, kar je 3% več kot leto prej. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je glede na leto 2024 povečala za 6% na 59.715 evrov. To po Plankljevi oceni kaže na višjo produktivnost. Povprečna mesečna plača na zaposlenega je lani znašala 2.238 evrov, kar je skoraj enako kot leto prej. Lani so se izboljšali tudi drugi kazalniki, med drugim gospodarnost poslovanja, delež kapitala v virih sredstev in donosnost kapitala. Pozitivne trende poslovanja so lani beležili tudi samostojni podjetniki, katerih prihodki so se povečali za 8% na 224,5 milijona evrov. Neto podjetnikov dohodek se je leta 2025 glede na leto prej povečal za 6% in dosegel 18,6 milijona evrov. Število samostojnih podjetnikov se je povečalo za 2% na 1547. Kljub izboljšanju kazalnikov pa v Saša regiji ostajajo tudi izzivi. Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je lani zmanjšalo za 2% na 16.941. Neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno zaostaja za državnim povprečjem. Prav tako je povprečna bruto plača nižja od slovenskega povprečja. To po Plankljevi oceni kaže na potrebo po nadaljnih vlaganjih v kadre, digitalizacijo in avtomatizacijo, ter po privabljanju naložb z višjo dodano vrednostjo. Opozoril je, da mora država pospešiti ukrepe razvojnega prestrukturiranja, vključno z učinkovitim črpanjem sredstev sklada za pravični prehod, razvojem poslovnih con, izboljšanjem infrastrukture in zagotavljanjem konkurenčnih energetskih pogojev. Če bo regija uspela povezati gospodarstvo, lokalne skupnosti in državo, lahko postopek prestrukturiranja izkoristi kot priložnost za višjo dodano vrednost, nova delovna mesta in dolgoročno konkurenčnost, je dodal. V nadaljevanju oddaje slišimo, kaj prenova polnilnice Donata prinaša Rogaški Slatini in skupini Atlantic Grupa ter kako mestna občina Celje krepi podjetniško ponudbo v mestnem središču. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Atlantic Grupa je v Rogaški Slatini končala prenovo polnilnice Donata. Vrednost naložbe je znašala okrog 10 milijonov evrov. Prenovljena polnilnica poleg tehnološke posodobitve prinaša večje zmogljivosti in prispeva k doseganju zastavljenih trajnostnih ciljev, je dejala direktorica marketinga, raziskav in razvoja za strateško poslovno področje pijače v Atlantic Grupi Klaudija Vidic.
2: Ohranjati odličnost, obenem pa ustvarjati novo vrednost je bil cilj investicije v polnilnico v Rogaški. Ta nam prinaša povečane kapacitete, sodobno tehnologijo in pa energijsko učinkovitost.
1: Naložbe v Sloveniji so strateška odločitev podjetja, ocenjujejo v Atlantic Grupi. Skupina je v zadnjih 5 letih v Sloveniji investirala več kot 40 milijonov evrov. V prihodnjih 3 letih načrtuje še več kot 60 milijonov evrov novih vlaganj. Kot pravi predsednik uprave Atlantic Grupe Emil Tadeši, je Slovenija za skupino strateški trg, saj v njej ustvarijo okoli 15% vseh prihodkov. Skupina zaposluje približno 700 ljudi, več kot 80% izdelkov proizvedenih v Sloveniji izvozi na tuje trge. Mestna občina Celje pa je objavila javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v letih 2026 in 2027, namenjen mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom. Ukrep je usmerjen v sofinanciranje najemnin za predhodno prazne pritlične poslovne prostore v starem mestnem jedru Celja in na območju Brega. Kot pravi v celjski občini, je namen razpisa spodbuditi podjetniško dejavnost, povečati zasedenost poslovnih prostorov ter prispevati k oživljanju mestnega središča. Občina želi s tem podpreti nove podjetniške zgodbe, razširiti ponudbo za občanke in občane ter povečati privlačnost mestnega jedra. Za ukrep je v letih 2026 in 2027 predvidenih po 20 tisoč evrov. Upravičenci lahko prejmejo sofinanciranje do polovice plačane najemnine, največ pa 10 tisoč evrov za posamezni poslovni prostor. Podpora se lahko odobri za največ 18 zaporednih mesecev. Do sredstev so upravičeni prijavitelji sedežem v mestni občini Celje oziroma tisti, katerih dejavnost ima učinke na območju občine. Razpis bo odprt do 30. junija 2027 oziroma do porabe sredstev. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Magnifico!
1: Ireka na Ireku.
0: V petek 12. junija ob 20:30. Vstopnice je Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
2: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah prisluhnemo novi pesmi glasbenice Kiki. Predstavila nam bo svojo novo, nežno folk-pop balado Povej. Pesem govori o minljivosti, o hrepenenju in o počasnejšem svetu. Še prej pa se nam pridruži vedno odlična Alenka Godec s priredbo slovenske evrovizijske klasike.
6: Živjo, Alenka Godec tu, ki vas vse zelo, zelo lepo pozdravlja. Z veseljem tu na Radiu Celje predstavljam nov singel, ki je nastal v sodelovanju z Janijem Hacetom za tretjo ploščo Prirep so najlepše pesmi že napisane. To je legendarna pesem Brez besed, ki jo je 60 let nazaj Berta Ambrož zapela na Euroviziji in je delo res krasnih avtorjev Mojmirja Sepeta in Elze Budov. Zelo smo se potrudili za priredbo, upam, da vam bo všeč in da se bo na Radiu Celje zavrtela čim večkrat. Hvala in srečno sem!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsi, jaz sem Kiki, pevka in pesmopiska iz Ljubljane. Mogoče se me spomnite iz lanskoletne Eme, kjer sem pela pesem O-O. Napisala sem nov komad z naslovom Povej, nostalgično balado o minevanju časa, ki govori tudi o moji hvaležnosti za toplino ljudi, ki so mi blizu. In upam, da vam bo ta komad všeč.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Korak za naravo, v vaši družbi sva Tomaž Mirnik in Mirza Rebič. 8. juni je bil svetovni dan oceanov. Morda se nam na prvi pogled zdi, da je to dan, ki je bolj namenjen velikim obmorskim državam, ribičem, znanstvenikom in tistim, ki živijo tik ob oceanu. Slovenija ima vendar le majhen košček morja, ampak prav tukaj se skriva pomembno sporočilo. Ocean ni nekaj daleč stran, ocean je del sistema, od katerega je odvisno tudi naše vreme, naše podnebje, hrana, zrak in življenje na kopnem. Letošnji svetovni dan oceanov nas vabi, da na novo premislimo svoj odnos z oceanom. Ne kot z neskončnim prostorom, kamor lahko odložimo vse, kar nam je odveč, ne kot z virom, iz katerega lahko jemljemo brez meja, ampak kot z živim delom planeta, ki uravnava podnebje, hrani milijone ljudi, shranjuje toploto, sprejema ogljikov dioksid in je dom neštetim živalskim in rastlinskim vrstam. Oceani pokrivajo več kot 70% površja Zemlje. To je podatek, ki ga pogosto slišimo, a ga mogoče premalo občutimo. Če bi bil planet telo, bi bili oceani njegov krvni obtok. Povezujejo namreč celine, prenašajo toploto, vplivajo na padavine, vetrove in na vreme. Ko se ocean segreva, se to ne pozna samo na koralnih grebenih ali na oddaljenih otokih. Pozna se tudi pri vremenskih skrajnostih, vročinskih valovih, neurjih in spremembah, ki jih čutimo tudi pri nas. Združeni narodi so ob letošnjem svetovnem dnevu oceanov upozorili, da so oceani pod vse večjim pritiskom. Naraščanje morske gladine se je v zadnjem desetletju pospešilo, oceani pa so sprejeli velik del presežne toplote, ki nastaja zaradi človekovega vpliva na podnebje. To pomeni, da ocean že dolgo blaži posledice našega ravnanja. Nekako deluje kot velik varovalni sistem planeta. Toda tudi tak sistem ima svoje meje. Ena največjih težav je onesnaževanje. Plastika, odpadki, kemikalije, odpadne vode in mikroplastika ne izginejo, ko jih odnese ta veter ali reka. Marsikaj, kar odvržemo na kopnem, prej ali slej konča v vodi. Potok teče v reko, reka v morje, morje pa je povezano z oceanom. Zato skrb za ocean ni samo stvar obale. Začne se lahko tudi daleč od morja, pri navadah v gospodinstvu, pri izbiri embalaže, pri ločevanju odpadkov, pri tem ali na sprehodu poberemo plastenko, ki jo je nekdo pustil ob poti. Zanimivo je, da nas Svetovni dan oceanov ne opozarja samo na težave, ampak tudi na rešitve. Ena od njih so morska zaščitna območja. To so deli morij in oceanov, kjer je narava bolj varovana, kjer se omeji škodljive posege, kjer imajo živali in rastline možnost, da si opomorejo. Letošnji akcijski poudarek Svetovnega dne oceanov je bil prav močna zaščita morskih območij za naš modri planet. Ko zaščitimo del morja, ne zaščitimo samo rib oziroma alg. Zaščitimo tudi ravnovesje. Morski ekosistemi namreč delujejo podobno, kot delujejo gozdovi. Če jih pustimo, da dihajo, se obnavljajo, hranijo življenje in varujejo okolje. Če jih preobremenimo, se začnejo rušiti in ko se ocean ruši, se posledice ne ustavijo na obali. V nadaljevanju oddaje Korak za naravo se vprašamo še nekaj zelo konkretnega, kaj ima Svetovni dan oceanov opraviti z nami, ki živimo v Sloveniji in kaj lahko vsak od nas naredi za morje, tudi če ga ta teden sploh ne vidi.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o Svetovnem dnevu oceanov, ki smo ga obeležili 8. junija. Letošnji poudarek nas vabi, da na novo premislimo odnos z oceanom. Ocean ni oddaljen in neomejen prostor. Je del našega življenja, tudi če živimo daleč od obale. Slovenija ima samo majhen, zelo dragocen stik z morjem. Slovensko morje je del severnega Jadrana, ta pa je zaprt in občutljiv morski prostor. V takšnem morju se spremembe hitro poznajo. Onesnaženje, promet, turizem, ribolov, segrevanje vode in posegi v obalni prostor imajo lahko velik vpliv na živali, rastline in kakovost življenja ob morju. A povezava s Svetovnim dnevom oceanov se ne začne šele v Piranu oziroma Izoli, Kopru ali Ankaranu. Začne se že pri nas doma. Tudi v Celju, Laškem, Žalcu, v Velenju oziroma kjerkoli smo ob Savini, Savi oziroma drugih rekah. Reke so poti, po katerih narava povezuje notranjost države z morjem. Kar konča v vodi pri nas, lahko potuje naprej. Zato je vsak odpadek ob reki, vsak cigaretni ogorek, vsaka vrečka in vsaka nepotrebna plastenka del večje zgodbe. To ne pomeni, da moramo živeti v strahu ali slabi vesti, pomeni pa, da imamo vpliv. In ta vpliv je večji, kot se nam zdi. Če uporabljamo manj plastike za enkratno uporabo, če izberemo steklenico za večkratno uporabo, če na pikniku ne pustimo odpadkov za seboj, če čistila uporabljamo premišljeno, če ne zlivamo nevarnih snovi v otoke, če na dopustu spoštujemo obalo, sipine, školjke, morske trave in živali, že delamo korak za naravo. Morda se zdi, da posameznik pri oceanih ne more narediti veliko, ampak vsakodnevne navade so kot kaplje. Ena sama kaplja res ne spremeni morja, veliko kapelj pa ustvari tok. In prav tok navad je tisti, ki lahko spremeni odnos družbe do narave. Zato naj bo Svetovni dan oceanov tudi povabilo, da pogledamo dlje od obale. Da razumemo, da so reke, gozdovi, polja, mesta, morje in oceani povezani. Da plastenka na bregu reke ni samo lokalna težava. Da naše izbire niso majhne, kadar jih ponavlja veliko ljudi. In da skrb za ocean ni samo stvar tistih, ki živijo ob njem, ampak vseh nas. V oddaji Korak za naravo danes zaključujemo z mislijo, da ocean ni nekje daleč, ampak je v zraku, ki ga dihamo, v vremenu, ki ga občutimo, v hrani, ki jo jemo in v prihodnosti, ki jo puščamo za seboj. Če želimo zdrav planet, potrebujemo zdrav ocean. In če želimo zdrav ocean, moramo začeti tam, kjer smo. Tudi doma, tudi danes. V vaši družbi sva bila Tomaž Mirnik in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se gospodarstvo sooča s številnimi izzivi. Kako podražitve surovin, energentov in prevozov vplivajo na poslovanje podjetij z Celjskega, preberite v Novem tedniku. Nekaj tisoč ljudi se je na celjskem pokopališču poslovilo od Dušana Konde. Mnogi poudarjajo, da je za vsem, kar je počel, stal človek, ki je iskreno verjel v svoje mesto. Pred 32. kolesarsko dirko po Sloveniji ne spreglejte posebne priloge, v kateri razkrivamo, kdaj bo kolesarska karavana zavila v naše kraje.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.